0: Я нагадала про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проєкт не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят, попереджають в Укрзалізниці. Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Кажуть, система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія передала чергову партію автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також дві 525-х BMW 2004 року випуску.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проект не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят, попереджають в «Укрзалізниці». Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Кажуть, система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія передала чергову партію автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також дві 525-х BMW 2004 року випуску.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проект не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят, попереджають в «Укрзалізниці». Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Кажуть, система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія передала чергову партію автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також дві 525-х BMW 2004 року випуску.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноборони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проєкт не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Укрзалізниця вирішила попередити про дефіцит квитків улітку. Кажуть, то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Найбільший дефіцит квитків очікується на популярних маршрутах до столиці, Карпат і туристичних регіонів. Якщо зараз у середньому на одне місце претендують 4 пасажири, то в розпал літнього сезону цей показник може зрости до 6 осіб на кожне доступне місце, а на окремих маршрутах навіть більше. Знайти квиток на популярні напрямки стане ще складніше, особливо у вихідні дні та під час свят, попереджають в Укрзалізниці. Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва засудили до 5 років ув'язнення, конфіскації майна і коштів. Пишуть, що екс-посадовець пішов на угоду зі слідством та визнав провину. Він погодився надати викривальні покази щодо інших топ-посадовців. Також суд ухвалив заборону йому обіймати посади у судових та правоохоронних органах 3 роки, конфіскацію квартири, будинку та понад 200 тисяч доларів заощаджень. Додатково спецконфіскували 1 250 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім цього, Князєв також перерахує понад 1 000 000 доларів на підтримку ЗСУ через фонд «Повернись живим». В уряді згадали про переселенців, збільшили строк надання компенсації закладам, що розміщують переселенців, які через війну втратили документи. Тепер цей термін продовжено із 60 до 90 днів. Крім цього, для підтвердження пошкодження або знищення житла відтепер можна використовувати акт дистанційного обстеження. Кажуть, система компенсації також стане прозорішою. В електронному кабінеті пенсійного фонду з'явиться інформація про призначення виплат, причини відмови, розрахунок розміру компенсації та нараховані суми. До слова, за даними Мінсоцполітики, зараз у нас налічується понад 4,5 мільйони внутрішніх переселенців. Латвія передала чергову партію автомобілів для України, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Повідомляють, що ці транспортні засоби отримують підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, а також низка військових адміністрацій у Харківській та Чернігівській областях. Частину транспорту також передадуть для потреб Бурівської центральної лікарні. У партії є автомобілі різних класів і років випуску від 2004 до 2015 року. Серед них зазначаються і моделі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz E350 2011 року, а також дві 525-х BMW 2004 року випуску.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Укрзалізниця сама дала пояснення. Одна з пасажирок хотіла купити квиток з Києва до Перемишля. Вийшло так, що вона подивилася, наприклад, Київ-Перемишль коштував 2596 гривень, а потім вона подивилася Київ-Львів і Львів-Перемишль, і вийшло 1736.
3: Тобто економія 850
4: гривень. Так, ну, як я нарахую?
2: На 800, да? Бач.
3: Я читала просто цю новину.
2: Ти вже про
3: забув. Не треба так добре проводити.
2: Вибач. Коротше кажучи, виходить на 860. А, от бач, Ян, на 860.
3: Ну, я трішечки менш.
2: На 860 гривень менше, ніж єдиний міжнародний квиток, якщо їхати от прямим сполученням Київ-Перемишль. І Укрзалізниця прийшла в цей допис і відповіла, що для міжнародних перевезень і внутрішніх перевезень діють різні критерії тарифоутворення. Тобто, коли ти купуєш міжнародний квиток, то він базується на швейцарському франці, виявляється. І все це індексується, переіндексується і переводиться з швейцарського франку.
4: Ну, тємки.
2: Тємки, мутки, всі діла.
4: Да. Да. Через Дніпр, поки воно пройде, правильно?
2: через офіс.
4: Всі офіси.
2: Все понятно. І насправді вони кажуть, що це ніяка не помилка, так воно дійсно є. Якщо ви купуєте таким чином, то ви купуєте весь квиток по міжнародним стандартам. І вони одразу самі кажуть, ви можете купувати два квитки. Це абсолютно легально і не суперечить ніякій системі.
4: Думаю, а якщо вам так розкажу таку історію, значить, моя дружина з дітьми їхала в Польщу. Коротше, дістатись, раніше здавалося, що поїзд, окей, скільки там той поїзд. А от дружина і троє дітей туди і назад, це $1000.
2: Вау!
4: Отак, доїхати Варшави назад, бо квиток прямий, Київ-Варшава, 5500 на людину.
2: На людину.
4: От помнож на 4, де 22 тисячі в одну сторону, і 22 назад. Ну, але все буде, ми все одно віримо, да, що
2: зекономити
4: все буде добре.
2: Зекономити можна, виявляється.
4: І Укрзалізниця може здешевше трішечки, да, потім, бо літаки почнуть літати.
2: І нам не треба буде їздити в Варшаву, або в Перемишль, або в Хельм. Нам не
4: на Варшаву, що вони без нас там робити будуть, коли у нас літаки почнуть літати?
2: Біжу, вокзали порожні.
4: А що, а як?
2: Ніхто не приїжджає.
4: А так було добре раніше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6 по 19.7 2024 року. Підтримка на «Епіцентр».
1: Реклама на радіо «Максимум».
5: Реклама.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Доброго ранку.
2: Всім привіт.
3: Привіт, привіт.
2: Привіт. Що, ти, що, виспалися? Виспалися, скажіть?
3: Хто?
1: А так.
2: А я в кіно вчора ходив.
3: Я так і знала, а я не змогла. І що, я?
2: А, дивись,
1: нормально. Виглядає, ніби ви домовлялися разом піти.
2: Ні, нас просто всіх запрошували на прем'єру вчора, і Дениса, зокрема, на новий фільм Стівена Спілберга. Насправді, дуже прикольна ідея фільму. Уявіть собі, що...
3: Ну, без каже, спамів,
2: все,
3: давайте.
2: Ні, це я трейлер перескажу. Угу. Якби спойлер, те, що інопланетяни існують.
1: Так,
2: але,
1: це ми знаємо.
2: Да, але від людей це приховують, да? Ну, от, як і зараз, можливо, хтось так думає. А уявіть собі, що ну, така дилема. А якщо люди дізнаються про це, а чи стане краще людям від цього? Тобто це такий психологічний виходить
3: тобто
2: навіть.
3: Тобто я поки що напалюся, да?
1: Всі хочуть знати, а чи насправді ви будете
2: А може треба нам це знати?
1: Рад
2: а може нам буде гірше тільки? Але дуже класно. Це перший фантастичний фільм Стівена Спілберга за останні 20 років. І він сам придумав цю ідею, написав. І там все відбувається на тлі такого... В новинах, знаєш, постійно ескалація Росія проти Америки, проти Кореї, що росіяни підняли стратегічні бомбардувальники, американці, типу, що ми найбільша криза з 62-го року, ядер. Ну, коротше, дуже прикольний заїзд. Але,
3: українці,
2: до речі, про росіян і про підняття бомбардувальників. Це ж через те, що ти мудозвони, піднялися там, що запустили шахеди, фільм я не додивився. Якби що дивно, да? Ти дивишся в кіно про те, що
1: короче, росіяни перейшов в реальність.
2: Да, росіяни піднімають стратегічні бомбардувальники і починається тривога. Думаю,
3: не ходи більше в кіно.
2: Як думаю, що це за 4DX уже? Це ж ніби IMAX, а вже якийсь прям ефект присутності. Коротше, не додивився я фільм, але додивлюсь обов'язково потім. Коротше, ну, якщо ви любите фантастику і фантастичну гру, насправді акторів, дуже там прикольні актори. От я раджу піти. Називається він. Зараз я скажу.
1: А я от забув, до речі, як він називається.
2: Сказати, знаєш, пам'ятаєш, був той самий день, якось так зараз скажу. Новий фільм Стівена Спілберга називається «День істини».
1: «День істини». Ага.
2: Коротше, прикольне кіно. Все.
1: Це день, такий... коли всі дізнаються про існування.
2: А от я не додивився, чи дізнаються. От чому прикол. І я б і не розказав
1: би. Ми боялися, що ти будеш спойлерити, але ти сам не знаєш, бачиш, як нам зручно
2: було. Росіяни не дали мені заспойлерити.
1: Ну,
2: така історія. Ну все, такі от все. Ідіть в кіно, підтримуйте український кінотеатр.
1: Кінотеатри, так.
3: Кінотеатр, скажеш,
1: українське кіно. Звідколи Спілберг став українським
2: режисером. А Спілберг трішки наш.
3: У нього, так, є коріння українське.
1: Трішки наш, да, до речі.
2: Так що ти давай...
1: Все, підтримуйте українське кіно.
3: В кожній передній людині має бути трішечки українське.
2: Можливо, там навіть в цьому фільмі в кінці, коли вже показують інопланетян, може там цимбалюк зіграв.
1: До речі, так.
2: Це можливо. Я просто не додивився, я не бачив.
1: Денисенко не бачив там?
2: Ну, там була така інопланетянка, дуже дивна. Можливо, це
1: можливо вона потім можливо, з моєї гри.
2: Або це Ольга Сумська
3: Боже,
2: була.
3: Я не зрозумів.
1: 7:07, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Наші попереду всіх. І зараз є новина з дуже престижного конкурсу краси. І там є про що поговорити. Про українку, звичайно, поговорити. За 3 хвилини будемо це робити в ефірі Радіо Максимум. Дочекайтеся.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, хочете ранок з перемоги українців, українки на... Слухай, ну це європейський чемпіонат краси?
2: Дай вгадаю.
1: А ну?
2: Марта Костюк.
1: Та ні.
2: Еліна Світольна.
1: Ні.
2: Яна Глущенко.
1: Так, ти ніколи не вгадаєш, тому що ми зараз говоримо про конкурс краси, який називається «Міс Європа Континенталь Пежен 2026».
3: Пежен? Пежен. А що таке пежен?
1: Конкурс.
2: Це умови?
1: Я не знаю.
2: Міс Континенталь, Пежен – це умови. Ні, а що таке Пежен? Пежен – це місто якесь?
1: Та ні, Пежен –
2: це... Ну, давай так, все, супер. Коротше, просто є багато конкурсів.
3: Так, так.
2: Є такий міст, да. Такий... Окей. І
3: головне,
2: от один
3: що
2: з них...
3: перемогла.
2: Так, і що?
1: Один з них? Ні, ну він... Це головний конкурс краси в Європі.
2: Пежен?
1: Що Пежен? Ну, Пежен переводиться як конкурс.
2: А, окей, ну, добре, він... все, добре, приймаю, давай далі.
1: Континентальний конкурс Європи, отак от можна назвати.
3: Та давай, натягни.
1: І українка виставила пост про те, що вона перемогла, і вона отримала корону.
2: Організатори знають?
1: Організатори в курсі, вони он на фотографії надягають їх корону. Ви що, не вірите?
2: Та ні, дивіться, я радію. Я просто підколю. Звичайно, я щасливий, якщо так сталося. Молодець.
1: Так і сталося.
2: Як звати?
3: Ксенія Лугиня.
1: Ксенія Лугиня.
2: Ми вітаємо, Ксенію.
1: Яка красива, да? Угу. Лугиня – це як мешканка Лугу якогось, не знаю,
2: як
3: Луга. Українська фея.
2: Як Лохина по 1200 гривень.
1: А тут, бачиш, вони такі, блін, щось нам це нагадує. Давайте, хай вона переможе.
2: Дивись, я дивлюсь, що один з найстаріших конкурсів, який проводиться у світі з 27-го року, але не варто Міс Європи, але не варто 1920. Але не варто його плутати з Міс Європ Континенталь. А це який?
1: Так, це Європ Континенталь Пежент.
2: Дивись, Міс Європа це основний.
1: Так.
2: А Міс Європа Континенталь це окремий конкурс, заснований в 2013-му. Але використовує теж бренд Міс Європа. Тобто там декілька є Міс Європа, але дуже приємно,
1: але
2: що наша
1: офіційний.
2: Вже одна з них.
1: Да. Коротше, вона, власне, головна переможниця. Головну корону вона отримала. Приміряла кілька образів на міжнародному конкурсі на цьому. Звичайно, в неї було представлення країни, вона обрала вишиту сорочку і довгу спідницю з квітковим візерунком. Ну, красиве, вона вийшла із таким...
2: Ну, опиши, ми ж не бачимо, опиши нам.
1: Да, вона, значить, в українському вбранні. Ні,
2: так.
1: Красивому, вишита сорочка. Оцей красивий вінок, такий
2: Боже,
1: величезний. Не
3: дивись,
1: такий?
3: У неї темне волосся.
2: Дивіться, а коли ми почнемо робити конкурси краси по радіо?
1: До речі.
2: Що ти описуєш, і люди голосують. Продовжуй, Денис.
1: Опишіть себе. І виходить красуня до радіомікрофона і каже, я ось така. І такі,
2: дуже гарна.
1: Ну, да.
2: Ось в мене тут родинка маленька така.
1: Наш ти сюди, Ані Лорак, вже приплетає.
2: Бачите, які в тебе думки в голові, Денис?
1: І вона ще
2: хибні.
1: Із, як це називається, такий з жита. Ну, букет, коротше.
2: Букет із жита.
1: Букет із жита.
2: Ну, хочеш так називати.
1: Як дідух. О, є таке українське класне дідуво дідух.
3: Слухайте, в будь-якому випадку, неважливо, в чому вона була. По-перше, я дивилась відео, вона неймовірно гарна дівчина.
1: Mm-hmm. Да.
3: І мені особливо дуже подобається, коли на конкурсах краси дівчата не оці висушені вобли, а коли є красива фігура, коли можна щось показати.
1: І зараз Ксенія слухає радіо, каже... То хочу сказати, що я жирна, що?
3: Ні. Хочу сказати, що дівчата мають бути, знаєш, такі смачненькі.
1: Так, вона не з тих, як ти кажеш.
2: Боже, як приємно, що з нами кавказець веде ранкове шоу, так? Я думав, хто це з нами?
1: Ей, смачний. Яна.
3: Яна, красивий.
2: Таке, щоб... Ну, добре, окей. Вітаємо нашу переможцю.
1: Вітаємо. Ксенія, красуня, головна красуня Європи. Можна навіть так сказати. 7:19. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
13: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Чуєш? Вегас 24.
13: Гра кличе.
11: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
13: Слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7.30 в Україні. Всім доброго раночку. І що, друзі, хочу вам зараз сказати, що неймовірна новина. Ну, а я завжди про неймовірні новини.
1: А ми тебе актуальні. Для чого тут взагалі тримаємо?
0: Ви взагалі тут, так? Да?
1: Тримаємо в клітці, не випускаємо вже тиждень.
0: Ой, і я розкажу, як зробити зараз актуальний, правильний вибір за декілька хвилин.
1: А та це про що?
0: А от це така інтрига.
1: Правильний вибір.
0: Так.
1: Єдиний в житті.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Черешня.
2: Ну, чути, ну я таку підводочку тільки що придумала.
3: Та, будь ласка.
2: Все, забули, що зараз Діні сказав. Отже, що я хотіла сказати? Як зараз актуально зробити правильний вибір? Ви бачили, скільки зараз коштує черешня?
3: Да, до речі, а скільки дорого вона коштує? Ну, десь біля 200 гривень.
2: Скільки?
3: Ні, біля 200.
2: Біля 200.
3: Так, ну десь приблизно. Минулого
4: року. Одраз буде, я не рекламую, але я замов собі коник черешню закарпатську. Це як... Вона розміром як
3: кулак.
4: Як яблуко кожне. От, але це черешня. Отака здоровена, смачнюча, просто капець.
2: Я хочу вам порадити, як правильно обирати черешню.
3: Давай.
2: По-перше, якщо вона велика, я минулого року так робила, я реально стояла хвилин 20, кожну бубочку обирала, тому що вона, ну, стільки грошей коштувала, як знаєте,
3: так, що,
2: як
3: там, 3 бубочки
2: нирку.
3: Обрала і вже кілограм.
2: І вже не їлася. І стояла хвилин 10, обирала кожну бубочку, тому що, ну, там, ну, вона дорога тоді ще була, там, типу, 800 гривень.
3: А-а-а.
2: І я вибрала, знаєте,
3: яку? А ти з таких людей, да? Коли по 800 ти вже йдеш, купуєш.
2: Ну, знаєш, коли так хочеться трішки себе побалувати. Отже, як обирати? Сама бубочка, черешенька, вона має бути як сідниці молодих дівчат.
3: Так.
2: Така пругенька.
4: Знову Кавказ до нас прийшов. В тебе вже вдруге вселяється наш ведучий Ашот. Ашот Глущенко, продовжуйте.
3: Це ми ще про персики не почали говорити, ще сезон не настав.
2: Вона має бути, хлопці, пружна, а вона має блищати.
3: Так.
2: І без жодних дірочок.
4: Ну все, тоді
3: це
4: зрозуміло.
3: Як кукла Барбі виходить.
2: Так.
3: Ну, прикольно.
2: До речі, сьогодні після ефіру поїду додому, залізу на дерево, у мене є рання черешня червона, а жовта трішки пізніше.
4: Хитра лисиця.
2: Хочете, поїхали зі мною, але дробина лише одна.
3: Але треба буде працювати, так?
2: Але треба буде працювати,
4: так. Заодно і підпиляти дерева.
3: Моя бабуся, коли кликала всіх когось там в гості, знаєш, каже, приїжджайте в гості. І там люди приїжджають, там, типа, шашлик, то, сьо.
2: Ні,
3: але
2: картопелька.
3: Спочатку треба покопати, треба посапати, збирати траву і так далі, а потім буде шашлик, як нагорода. Тому ми знаємо ці приколи, Яна. Ні.
4: Ні, ми не поїдемо. І останнє, що я колись в дитинстві, в нас була у сусідів така черешня, ми її, ну, їли, зрозуміло, сусідська, вона завжди смачніша.
3: Ну, так,
4: на дачі.
3: Бо крадена.
4: А потім ми їх так їли, а потім хтось каже, о, так тут же, типу, вона ж червива. І потім ми розуміли, що майже в кожній червячок маленький.
2: А, до речі,
4: і ну, це, ми такі, та ну йо-майо, ми вже з'їли
2: і
4: просто.
2: І трішечки білочку, да?
4: Але воно все одно смачне. От якби мені не сказали, я б їв би і далі.
2: А
4: хоча
2: я...
4: кого я обманю, я їв і далі.
2: А ще я пам'ятаю, як моя бабуся робила, вона наливала, ну, багаті були часи, вона наливала повну ванну води і туди черешню. І коли черешенька знаходиться у водичці, оці хробачки, вони вилазять і потім плавають зверху.
4: Такі, плавають, кажуть, кайфове життя в нас. Бабулі, плаваємо у відрі. Це ж кайф.
2: У ванні, у відрі.
3: Так, тому сьогодні, якщо будете на базарі, то обов'язково дивіться, щоб не було там ніяких дирочок і проколів на черешні, тому що це означає, що можуть бути черв'ячки.
2: А кому нема чим зайнятися, приїжджайте до мене в гості і допомагайте мені обривати черешні.
3: Так і кажи, працюйте, приїжджайте до мене працювати. Гості, відносимо за... До речі, можна ще, якщо ви навіть купили черешню, її розлупили і розумієте, що вона червива... І
2: поїдьте назад до цього продавця і кинь в нього його.
3: Ви не хочете її далі їсти, ви можете, в принципі, зробити якби профілактику шкідників. Значить, вдома можна зробити сольовий тест на шкідничків.
2: Сольовий тест. Сольовий тест. До Троєщини.
3: Значить, кидаєте на літр води чайну ложечку солі, ну, тобто, так, щоб не засолилася ця черешня і не стала солоною, і кидаєте туди черешню.
2: А в полуничку оцет? А
3: в полуничку оцет, до речі. І якщо там є черв'ячки, вони самі повилазять і підуть геть із черешні.
2: Такі, блін, ми на морі.
3: А якщо ніхто не вилазить, значить, там черв'ячків і немає. Тому обирайте, що вам ближче. 7:36, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7:42 в Україні. Всім доброго ранку. Це ранок на максимум. В Міністерстві внутрішніх справ заговорили про серйозне підвищення штрафів за перевищення швидкості і інші санкції. І буде дуже жорстко. Про це поговоримо за 3 хвилини, що очікує українських водіїв найближчим часом.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:45 в Україні. Всім доброго ранку. Отже, штрафи за перевищення швидкості. На жаль, приводи для цих розмов у нас дуже жахливі.
2: Нещодавно ми ж про це спілкувалися.
1: Так, була нещодавно аварія на Чоколівському бульварі в Києві, де, на жаль, загинули четверо людей. І є постраждалі, поранені. Коротше кажучи,
3: так,
1: і
3: нагадаємо, там було перевищення. Чувак на Мерседесі, на С-300-му, влетів пішохідний перехід, перевищив швидкість.
1: Підземний пішохідний.
3: Я навіть не знаю, наскільки, там, поки
2: він немає. Він каже 200, так?
1: Близько 200, так, але поки що немає точної.
3: По центру міста, так,
1: І зараз, звичайно, всі почали говорити про те, що треба запроваджувати жорсткіші санкції, жорсткіші штрафи
2: за перевищення швидкості. Треба було це робити ще декілька років назад.
1: Але є як є. І от зараз міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, він, власне, розповів про те, що нововведення таки планують запровадити для водіїв, які порушують правила дорожнього руху, і більш того, які це роблять систематично. А ми знаємо, що у цього водія було за останній час там щось 39 порушень, і більшість із них за перевищення швидкості. І тут, виходить, що не працюють оці штрафи, які є зараз. Тому що зараз штраф, наприклад, за перевищення на 20 кілометрів, від 20 до 50 кілометрів – це 340 гривень, і понад 50 кілометрів на годину – це 1700 гривень. В принципі, а якщо іще і платити їх в 14-денний термін, то це 50% знижка.
3: Найменший штраф буде десь 170 гривень, да?
1: Так, якщо ти там найменшу кількість кілометрів перевищив.
3: Десь 4 долари.
1: Угу.
3: Уяви собі, скажи за кордоном.
1: Це взагалі, так.
3: А скільки ваш штраф за перевищення? 4 долари.
1: 4 долари.
3: Ну, це так,
1: дивовижно. Так можна взагалі не думати про це. І зараз от Ігор Клименко сказав про те, що сьогодні розробляється вже проєкт, який буде чітко регламентувати, коли водіїв будуть позбавляти посвідчень водіїв. Якщо це, наприклад, перевищення швидкості на 10 кілометрів, це одна історія, а от на 50-80 кілометрів за годину, це вже зовсім інше, і це може бути, за його словами, як він сказав, може бути
2: там
1: трагедія.
2: На якісь там бали будуть нараховувати, так?
1: Зараз він якраз і каже, що це поки що не про бальну систему. Угу. Бальна система – це окрема історія, її будуть розглядати вже далі. Але зараз, він каже, нам треба дуже швидко вирішити питання з перевищенням швидкості і санкціями, які будуть запроваджуватися.
2: До речі, дуже класна ідея, знаєш, якщо ти там перебільшення, оце кількість перебільшеної швидкості, так? Наприклад, на 50 перевищив, так? І оці всі суми треба поєднати, і потім, наприклад, якщо там, 200 у тебе загалом, і все, тоді, можна...
3: Зараз, я думаю, міністр послухав, я офігів.
1: Такий.
3: Свої версії.
1: Добре, нічого не зрозумів, але давайте 200. Зробимо.
3: Зачекай.
2: Я,
3: в принципі...
2: як білявка, пояснюю, що не зрозуміло. Дівчата мене зрозуміли.
3: В принципі, зрозуміло. Зупиняйте ви працівник, поліції, каже, у вас перевищення таке, наскільки? Він каже, дивіться, ви, значить, збираєте зараз те, що у вас є.
1: Да,
3: що у вас бардачки щось є? Він каже, є, он тряпка. Тряпку віднімаємо. Значить, запаска лежить у вас? Лежить. Додаємо плюс запаска.
1: Вогнегасник.
3: Це виходить вогнегасник і мінус аптечка, 17 плюс, четвертій ступені. Це виходить штраф 100 тисяч гривень.
1: 100 тисяч, все?
3: До побачення.
1: Які питання?
3: Ось термінал. Можете карткою? Все, будь ласка. Отака схема.
1: Кажучи, що сьогодні-завтра, він каже, драфт сьогодні-завтра вже готується, і тепер вже буде справа за експертами і народними депутатами, які мають це ухвалити.
3: Я думаю, це ухвалять.
2: А щоб так, звичайно, математично не паритися,
3: просто
2: до моєї
3: дорого
2: теорії.
3: Да, просто буде
2: просто
3: дорожче.
2: Можна не порушувати. До як
3: речі
2: вам таке?
3: Несподівано, але дуже цікаво.
1: Прикол. Угу. Прикол.
2: Так можна.
1: Або щоб поліцейські на глаз, знаєш? Ні, це порушення, конечно. Сотка. Сотка. Щоб це не хабар, а щоб це офіційний штраф був. Але поліцейський вирішив. 50 тисяч гривень. Поторгувався трошки, щось собі виторгував. Це, звичайно, приколи, але ми за те, щоб штрафи підвищувалися. Тому що порушувати правила дорожнього руху погано, а перевищувати швидкості – це взагалі. Це ще гірше. 7:50, далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики, сьогодні в Україні буде тепло, але місцями дощитиме. На заході до плюс 31 градуса, місцями короткочасні дощі. На півночі до плюс 28, подекуди дощ і гроза. На сході до 29 тепла, місцями опади. На півдні до 29 можливі грози. У центрі до плюс 28 градусів, короткочасні дощі. У Києві сьогодні мінлива хмарність, можливо, невеличкий дощ. Повітря прогріється до 26 градусів.
0: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай!
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: година, 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, що сталося в Україні та світі. Зокрема, про те, чи загрожує працівникам штучний інтелект, розказали в Міністерстві економіки України. Про це і не тільки за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожерська. Вітаю. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах. Наприклад, це було у США та у Великій Британії. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, газозварювальників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю, і це 170 тисяч гривень на місяць. Грубі гроші також мають і керівники виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажники на вишках та айтівці-сеньори. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на сьогоднішній вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знову залишаються менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі

0: чи кадрів, сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. Італійський модний дім Prada представив, не нову колекцію, а новий елемент космічного екіпірування для майбутніх місій НАСА. Як пише Reuters, йдеться про спецодяг із системою охолодження та вентиляції, які астронавти носитимуть під космічними скафандрами під час висадки на місяць. У Prada зазначають, що цей проект демонструє можливості поєднання досвіду модної індустрії та високих технологій. Це вже не перша співпраця бренду із космічним сектором. 2 роки тому Prada долучилася до створення нового покоління скафандрів для програми «Артеміда». Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухайте, це ж не вперше, коли модні бренди, відомі в всьому світі, доєднуються до якихось таких, є там футбольні форми, є військову форму. Хто робив військову форму колись, я не пам'ятаю, якийсь також відомий бренд, італійський, здається, і це прям там була...
3: Армані!
4: Ніяких жартів про німецький Adidas.
2: Ні.
4: Але здається, Hugo Boss, до речі, Hugo Boss робили колись
2: для армії.
4: Для армії німецької, ну ще, да, ті самі часи Другої світової. А знаєш, що робили? Для стюардес робили, якщо не помиляюсь, чи Жан-Поль Готьє, чи хтось з французів. Наприклад, ці футболісти японські, так, збірна Японії, вони грають в спортивній формі Йоші Ямамото.
2: Ого, ну це крутий
4: не
2: бренд.
4: Просто в Адідас, а в Йоші Ямамото. Адідас, нічого собі.
2: А на Йоші Ямамото можна ще й Адідас приліпити, якщо спонсор.
4: Ну воно якби там вони в колаборації.
2: А, вони і є в колаборації.
4: Да. Все. Так що так, да, ідея хороша. Було прикольно, я взагалі завжди думав. От мені не вистачало, щоб, наприклад, наші поліцейські, я не знаю, ходили від Гасанової щось. Просто, щоб ходили.
3: В платях?
4: Ні, ну, дівчата, да.
2: Ну, або взуття якесь красиве від Качаровської, да? Ну, щось,
4: да.
2: Ну, щось
4: на
2: хороше.
4: Підборах?
2: На підборах, на платформі.
4: Все, закінчимо це. Гарного всім дня, ми продовжимо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 10 в Україні. Всім доброго раночку. А далі про найбагатшу кицьку у світі. І я це у прямому сенсі кицько.
1: Так, кицько у прямому сенсі.
0: А ми
1: нічого іншого і не подумали.
2: Не метафора.
0: Не метафора, так? За декілька хвилин.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: А тепер трішечки про найбагатшу кицьку в прямому сенсі цього слова у світі.
2: Щось у тебе з кицькою в прямому сенсі слова?
3: Я просто переживаю. Це Цибульська зараз йокає десь. Вона ж себе так ідентифікує як артист. Ну так, так, так. Так що,
2: короче,
3: це про
2: кицька, яка м'якає
1: і їсть. Ну, так.
2: А в принципі, все, що роблять кички, більше нічого.
1: Так, всі, мені здається, що багато хто пам'ятає цю історію, що коли помер дизайнер Карл Лагерфельд, він свої кицьки, як це?
3: Заповів,
1: дякую.
3: Заповів.
1: Півтора мільйона доларів.
3: Півтора мільйона кицьки заповів? А я пам'ятаю цю історію. Мені здалося, що це фейкова історія. Ні, правда
1: але
3: виявилось?
1: Але це правда. Але кицька ще що нічого не отримала. Чому?
3: Тому що вона кицька, може тому?
1: Тому що влада не може зрозуміти, як можна
2: як оформлювати
1: і як з цією, там, здається, щось з податками пов'язано.
2: Ви приходьте в соцобєз, зберіть всі документи, а потім вже претендуйте
3: на якісь.
1: Уявіть собі, так? Киця, вона настільки лакшері жила. Вона літала на приватних літаках. Так. В неї було дві доглядальниці. Вона там просто в неї, ну дуже круте.
3: Слухай,
1: життя.
3: Це оця, якщо ви знаєте Лагерфельд, да, бренд, то це кіт постійно на логотипах.
1: Так, в окулярах це якраз ця киця. Зараз скажу, як її звати. Кішка Шупет.
3: Півтора мільйона доларів. Так, і що зараз? А зараз кицька жива?
1: Зараз кицька жива, і вона живе у одній своїй доглядальниці. Так, у двокімнатній квартирі. І ця доглядальниця жаліється, що вона не може повноцінно працювати цілий день, тому що...
2: Бо кішка каже, ти живеш в кладовці. Я так звикла.
1: Бо треба доглядати цю кицю. А хтось там подав до суду якась невідома людинка, і вона сказала, що Лагерфельд був не при собі, коли робив таку заяву.
3: Так він навіть казав, що одружитися жартома хотів на ній. Ну, реально, це не прикол. Ні, ну це як, ну... Він і так любив, ми не сексуалізуємо
1: це. Отже, мені просто цікаво, кицька вже доросла.
3: Вона вже стара, я б сказав, би для котів.
2: Ну, вона 11-го року народження. Ну, тобто їй 16,
3: для кота це ось так вона виглядає.
2: Поважний вік.
3: Вона, бачите, я думав, що вона чорна, вона біла.
2: Вона біла,
3: так. Це називається порода, знаєте, як бірманська кішка.
2: Оу.
3: Бірманська.
2: Ви такі навіть не чув.
1: Мені цікаво, коли вона, той вов вже полетить на веселку, то куди оці півтора ляма?
3: А в неї є кошенятка? Ні, здається, немає.
2: Вона ж не може. Вона не може сама отримати спадок, щоб передати його потім в спадок, розумієш?
3: Ось дивіться, ось вона зі своїм Лагерфельдом. Дивіться, яка. Він її дуже любив.
1: Дуже гарно.
2: Коротше, оказія. Виходить, виходить, що неможливо.
3: Я думаю, може свого Тома якось з нею одружити. І тоді я виходить.
1: Почекай, у мене є Гріша.
3: А, тут же конкуренція.
1: Гарний.
3: А в тебе Гріша стерилізований?
1: Ні.
2: Так,
3: тут ти перемагаєш. Бо я б на місці кішки обрав би не стерилізованого, звісно. Тому мій Том тут без яєчок, як то кажуть, вже програє цей конкурс.
1: Якщо я не вийду на роботу, знайте, я багата.
2: 8.17 в Україні. Всім доброго ранку.
0: Реклама.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
5: a cat. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Біль у спині надокучає.
7: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
8: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
9: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
10: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
11: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
12: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай. ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8.28 в Україні. Всім доброго ранку. За три хвилини будемо говорити про барахолки, блошині ринки, секонд-хенди, як хочете так називайте. Але експерти пояснили, що обов'язково треба шукати і що варто треба
1: купити. А я розкажу,
0: купити.
1: Що я купив за останній час.
2: О, Анатолій, чи ти тут? Я думала, ти вже на барахолці.
1: Ні, ти що? Ну, по-перше, по буднях її немає. Треба вихідних чекати. А потім розкажу.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Є в цій студії людина, яка точно знає, де барахолки, де найкрутіші блошині ринки, секонд-хенди.
2: Та ні, ну ви так прям переоцінюєте мої знання в цій сфері.
3: Амбасадорство.
2: Я люблю київську барахолку, мені дуже подобається, мені подобається атмосфера.
1: Це на Почайні, правильно?
2: На Почайні, так, вони зараз на Почайні. Я на вихідних, ну давно насправді не був, але зараз така погода класна. От зараз якраз треба вриватися на вихідних.
1: Але от там, я от ми їхали з пробіжки, я їхав поза минулого, здається.
3: З пробіжки я їхав.
1: Так, я їхав з пробіжки в суботу вранці, і був дощ. І там, взагалі, нікого це не зупиняє.
2: А уявіть, в таку погоду.
1: Так, в таку погоду там просто шквал.
2: З останнього, що я купив? Ну, взагалі, мені здається, у всіх є історії з секонд-хендами, да, якісь пов'язані.
3: Ні.
2: Бо тут ніколи не купала нічого в секонд-хенді? Серйозно?
1: Та це прикольно.
2: А як ти вдягалася, коли, наприклад, 2000-ні або кінець 90-х? Де ти брала одяг модний?
3: В магазинах.
2: В яких магазинах?
3: На Трещинському ринку.
1: Вставайте на картонку, понятно. Міряйте.
3: На картонку,
1: да. Звісно, Гуччі. Вставай на картонку.
3: Не Гуччі, а цей Марк Якобс.
1: Марк Якобс.
3: Марк Якобс.
2: Марк Якобс Монарх. Ну так, ти там... я обожнював секонд-хенди, коли був студентом, бо це був єдиний спосіб купити щось красиве, щось модне, да? Бо, ну, там якийсь був Колінс, Медок, я пам'ятаю це, да, турецькі бренди.
1: А, Медок,
2: Медок. Типу джинси Медок, ну це був прям пік, ну що ти міг собі дозволити. А ось, які там Левіси, які там Адідаси, ти що, ну це нереальні були якісь.
1: Але можна було знайти і таке.
2: Ну, я перші кросівки, я збирав на кросівки Адідас собі, пам'ятаю, ходив на ці акції, роздавав флаєри. І це був перший курс інституту, 2001 рік. 5 гривень година, я, як зараз пам'ятаю, отримав. І така була акція, значить, то був UMC ще. Пам'ятаєте, UMC така була? UMC. Помаранчевого кольору.
1: І суть від UMC.
2: Суть була така, що, типу, я роздавав, в каска в мене будівельна була. І я ходив, роздавав флаєри. А чому каска, от як ви думаєте?
1: Я не знаю, бо ціни падають.
2: Ціни падають, це правильно, да. Я думаю, боже, якби мене не побачили тільки мої одногрупники, ну це я тільки, ви собі там, тільки місяць ми навчаємось, перший курс. Зрозуміло, я зустрів всіх одногрупників. Найкрасивіших дівчат своєї групи, всіх зустрів, вони це... О, понятно, все. Ну, а з іншого боку, я не збирав,
1: ти
2: і купив собі кросівки.
1: Ти заробляв гроші, ніфіга собі.
2: Але про секунди повертаємось. Я купив нещодавно собі шикарний худі з туру Taylor Swift за 120 гривень. А, нагадаю, що Тейлор Свіфт перша артистка у світі, яка перетнула статків 2 мільярди. І мої 120 гривень в цих 2 мільярдах є.
1: І то не їй, це конхенди пішли.
3: Розкажи окремо, що ти ще
2: на барахолці?
3: На барахолці не одежу.
2: Добре, дивись, шикарний магнітофон касетний. За 2,5 тисячі гривень, просто офігезний, касети, грає все, ну просто нереально.
3: У тебе є касети?
2: В мене є касети, і в мене декілька таких магнітофонів. Я обожнюю по барахолці ходити, потім... Радіоприймач Філіпс, шикарнючий, просто там щось, ну він дорогий був, щось там 1500 гривень.
1: В 90-х роках з цього починалися стосунки. В тебе є касети?
2: Угу.
1: Ідемо до мене.
2: Пішли покрутимо.
3: Покрутимо.
2: В тебе є олівець? Пішли, будеш крутити мою касету.
1: Як це кажуть, я Ель Кравчука на олівці крутив.
2: Ну, Денис, це твоя особиста справа, ми якби не засуджуємо.
1: Да, ви не сексуалізуйте, будь ласка.
2: Так от, що купив? Магнітофони купував, потім купував прикольні машинки. Навіщо, я не знаю, ну було таке.
1: Просто треба.
2: Потім купував ніж, потім брошурку Януковича.
1: Ну, я тобі відкрив секрет.
3: За скільки?
1: Їх просто так роздавали.
2: Типу, 20 долі. Гривень, щось таке. Потім окуляри купував.
3: Януковича?
2: Ні, окуляри просто. Яценюка. Ні, окуляри просто. Сонце. Ну, коротше, мені сам процес подобається. Ти спілкуєшся з людьми, тусуєш там. А, шикарні цей, пам'ятаєте, у мене у всіх таке було, а в мене таке зараз точно є. І всі заздрять мені. Це така рибки такі з відкритими ротами, рюмки.
3: З крапельниці які зроблені?
2: Ні. Синього кольору.
1: Сервіз такий.
2: Да, вони були дорожчі різних.
1: Риба одна,
3: графінчик. Це велика риба і маленький.
2: І ти туди, от у мене такий, я купив. Щось гривень 350 воно вийшло загалом.
3: Це цікаво. Так, а коли, по яким дням ці
2: брати? Субота-неділя.
1: А, і в неділю теж?
2: Так, да, і в неділю. От зранку приходите, от кайфаніть, просто погуляйте, поспілкуйтесь з людьми, з'їжте там шашличку.
3: Тобто не треба висипатися,
2: пісюшечку,
3: да?
2: Пісюшечку випити.
1: Пісюшечку, там все, там повний фарш.
2: Там життя вирує.
3: Там, а котрій?
2: Та вони там 6 ранку.
1: Да, там прям, ти не помилися,
2: ну,
1: якщо ти зранку.
2: На 8 залітай туди, кайфанеш.
1: Коротше, що кажуть експерти-барахольщики, що треба обов'язково, на що треба звертати
3: торгуватися
1: увагу?
3: Торгуватися треба, да?
1: Ні, ну торгуватися, да.
2: До речі, да.
1: Але на що треба звертати увагу? На вінтажні речі, тому що вінтажні речі дуже часто зроблені із високоякісних матеріалів, і тому вони, власне, дожили до цих днів. Старовинні кухонні прилади, там, м'ясорубки, якась отака... Я, до речі, колись саме на ринку, на Куренівському ринку, там також є барахолка, і я купив там м'ясорубку. І ця м'ясорубка, вона, ну, її можна робити все, що хочеш. Вона може слугувати як молоток, як м'ясорубка, власне. Вона
3: ну,
1: може робити
3: все, вона що доживе. Хочеш.
1: Да. Uh-huh. Значить, старовинні кухонні прилади, керамічний посуд, він буває дуже там, високої якості.
2: Ну, там є дуже дорогі речі. Там є такий прям ретро-посуд, але він там і коштує там по пару тисяч за тарілку, але це там тарілки по 100 років, знаєш?
1: Сервізи, старовинні кухонні годинники, також кажуть, звертайте на них увагу і дивіться на бренди, тому що вони будуть, вони можуть бути дійсно якихось супервідомих брендів, супердорогі, суперякісні, але коштувати там, ну, копійки.
3: Короче,
1: відносно
3: якщо
1: того.
3: Що, то ви знаєте, де мене знайти у суботу.
1: Все, да.
2: Київська барахолка на
1: початку. На вихідні намалювалися. 8:37.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Кажуть, що є потреби дружини, які чоловікам ніколи в житті не можна ігнорувати.
2: Та ви що?
1: Да, їх небагато, але ми про них розкажемо за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, потреби дружини, які не можна ігнорувати.
2: Давай.
1: Ну, ми знаємо, що їх насправді дуже багато, але є основні.
2: Не багато, просто всі.
1: Просто всі, да, але є основні, які от точно, якщо ви навіть щось ігноруєте в своєму житті, то це точно не можна, значить, відчуття команди. Не те, що як дружина.
2: А, ти вже починаєш перелічувати.
1: Да. Давай. А я швидко до цього підходжу,
2: давай.
1: Тому що не можна ігнорувати
2: і відчуття команди
1: і затягувати час, да. Ну, якщо дружина сказала сидіть, значить сидіть. Значить, шлюб – це партнерство, де обидва грають за одну команду. І дослідження в 24-му році показали, що пари з сильним відчуттям «ми» вирішують набагато швидше конфлікти, на 52% ефективніше всі конфлікти.
2: Ми, але так, як я сказала.
1: Ну, виходить, що да. Виходить, що як не крути,
2: ну, тут погоджуюсь.
1: Все одно петляй, не петляй, все одно ти не це. Але є ще, коли ти винен, а це теж завжди
2: а
1: виходить,
2: це, ну, да,
1: щире вибачення. Обов'язково треба вибачатися, якщо ти винен, і щиро вибачати одразу, коли у тебе просить дружина вибачення.
3: Слухайте, вибачатись...
2: Але прийти і подарувати квіти, правильно?
1: Ну да, ну там вибачатися вже можна по-різному.
3: Вибачатися – це талант.
1: Одна
3: це прям
1: да.
3: Треба вміти. От реально, я не знаю, ніби вмію, але щось... Ну, коротше, це непросто.
1: Да, значить, тут написано, чоловіки, які не чекають прохань про вибачення, ну, да, вибачся, а самі і пропонують його першим, вони демонструють зрілість, за даними, от, власне, психологів. Значить, присутність в моменті треба завжди бути, скажімо так, на острії атаки. Якщо щось відбулося, а ти це пропустив, а потім кажеш, та-да-да-да-да, ти там щось казала, ні, це вже не працює.
2: Угу.
1: Тобто, треба тут і зараз реагувати на те, що її там болить, турбує. Бує, якісь є в неї там потреби, які зараз треба закривати, треба це робити зараз. Потім воно вже не працює. Ну, хороша ложка до обіда, як то кажуть.
2: Ти все сказав?
1: Я все сказав, так. Да.
2: Ага, добре.
1: Все.
2: А я тобі знаю, що скажу?
1: Давай.
2: Як жінка, як колишня дружина. Ну, тобто... Як...
1: Не моя, так, щоб бо зараз люди щось подумають.
2: Я вважаю, щоб була класна пара, треба любити, поважати і чути.
1: А я вважаю, що класна пара, як співає Дзідзьо, має бути я і Сара. Що ти на це? Все? Закінчились аргументи?
2: Я тобі, хочу Денис. Уточнити, що ти і Саша, а не Сара.
1: Я і Саша, вкусна каша. Отак
3: А треба, мені здається, закінчувати цей вихід.
1: А мені
3: вихід
1: здається,
3: вже.
1: Що так, да, не треба було і починати. От в чому прикол. Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптики UA, сьогодні в Україні буде тепло, але місцями дощитиме. На сході до 31 градуса, місцями короткочасні дощі. На півночі до 28, подекуди дощ і гроза. На сході до 29 тепла, місцями опади. На півдні до 29 можливі грози. У центрі 28 градусів та короткочасні дощі. У Києві сьогодні мінлива хмарність, можливий невеличкий дощ. Повітря прогріється до 26 градусів.
0: Погода на максимум. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила. Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
11: Бери свій інструмент і лети до мети!
10: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.6 по 19.07 2024 року. Підтримка на «Епіцентр.Ю.А».
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай UA вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 8.55 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин будемо дізнаватися про все найважливіше, що відбувається в Україні та світі. І, зокрема, дізнаємося про депутатів, які добровільно, одностайно знизили собі зарплати майже вдвічі. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9 в Україні, студія Ірина Кожарська. Верховна Рада напередодні таки ухвалила в цілому закон, який називають закон про податок на OLX. Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проект закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти із наступного року. А от в Угорщині депутати одностайно знизили собі зарплати майже вдвічі. Тепер замість 5300 доларів в еквіваленті депутати угорського парламенту отримуватимуть 3200 доларів без рахування податків. Водночас експерти звертають увагу, що реальне зменшення доходів угорських депутатів буде не таким значним, як виглядає на перший погляд. Частина надбавок і компенсацій все-таки збережеться у первісному вигляді, тому фактичне зниження загального рівня доходів парламентарів може становити лише близько 10%. Маємо маленький привід для втіхи. Подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася у ціні майже на чверть, до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається у нас дорогою в ціні 350-400 гривень без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця. У Нідерландах свій привід для свята. На річці Ваал виловили сома завдовжки 2 метри 49 сантиметрів, що стало новим національним рекордом країни. Пишуть, що рибалки упіймали сома за допомогою ехолоту.

0: болота, але мінімізувати стрес для риби та не залякати, і вони свідомо, щоб мінімізувати стрес для риби та не залякати, і вони свідомо залишили локацію на кілька днів, а потім повернулася, і от така тактика принесла результат, сом клюнув на наживку. Додам, що після фіксації рекорду і фотосесії з рибалками-рекордсменами сома відпустили у рідну стихію. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Що, навіть у сома життя цікавіше, ніж у нас. Щось його десь піймали,
3: навіть відпустили. Його відпустили.
2: Щось його там двіжуха якась прикольна.
4: От така атракція.
3: Да. Да, відпустили в сільпо.
2: Ну, хай буде.
3: В собі. 9.03, доброго ранку.
1: Ранок на Максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Їхав вчора на лівий берег через Дарницький міст і офігів.
2: Так.
1: Офігів, таке слово. Або просто їдеш і такі ями величезні. І думаю... Чого?
3: Боже, так. Як неочікувано.
2: Ні, ми Києві? Ж чули, що вже завершено.
1: Так ні, ніби залатали ж всюди майже. Але і, там дивовижна історія, розкажу. За 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, друзі, зараз буде про Київ, але, в принципі, ця тема підходить під будь-яке місто, бо всюди є проблеми з дорогами.
2: Всюди є дороги, і хочеться, щоб вони були якісні.
1: Особливо після цієї зими, яка просто знищила дороги, але більш-менш підлатала. Угу.
2: Але от Юлія Свириденко, прем'єр-міністр, заявила про те, що завершено ремонт доріг, який започаткували після цієї зими, відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів полотна.
1: Але ось через 14 мільйонів не знайшлося міста, місце не знайшлося місце для Дарницького мосту. Вчора по ньому їхав, це один з найсучасніших мостів, да, зараз.
2: Ну, один з найновіших.
1: І от з правої сторони наліво ти просто їдеш, і просто одна смуга, просто такі ями величезні, ну такі, не знаю, по метри два,
3: а нагадай,
1: половина.
3: Будь ласка, з якою швидкістю ти їхав?
1: Просто а там питання. Ти швидко не поїдеш, ну 40, ні, ну 40,
2: там, здається, брешу. Камери стоять.
1: 50-60. Угу, угу. Але, значить, я почав вивчати це питання, і тут виявилася дуже цікава історія. Значить, за стан більшої частини Дарницького мосту,
2: так,
1: автомобільно-залізничного мосту, до речі, він називається.
2: Угу. Особливо там же по центру розділяє їх,
1: да,
2: залізничне.
1: Особливо напрямок з правого на лівий берег. Угу. Якщо ви помітили, з лівого на правий немає ям.
2: Так.
3: Немає.
1: Немає. А з правого на лівий є.
2: Бо з лівого берега люди їдуть обережно.
1: Та, тут же не питання в обережності. Ти ж не, ну як ти яму необережністю свою зробиш. Так от, з правого на лівий берег відповідає не КМДА. КМДА каже, а ми тут ні при чому. А Укрзалізниця.
3: Укрзалізниця?
1: Міст досі повністю не переданий на баланс міста. Повністю. Тобто він частково переданий.
2: Ага.
1: Деякі сваї ще лишилися. І саме через це виникають постійні суперечки щодо ремонту та утримання. Він така, перша, знайшов таку інформацію. Угу. А також КМДА офіційно повідомляло, що ця частина мосту не перебуває на балансі Київ, ТОВ «Шлях міст».
2: Угу.
1: Тому комунальні служби не можуть самостійно витрачати кошти на її ремонт. Тобто хочуть, а
2: типа гроші є.
3: Анатолій, що робить?
1: Все одно кажуть телефонати в Київ цифрою 1551. Зараз будемо телефонувати.
3: Ти, щоб...
1: А давайте ви... наберемо.
2: А що?
3: Почекай,
2: а ми
3: почекай, питання. У тебе є гроші на телефоні?
2: Так, ні, це безкоштовна,
1: ну,
2: лінія.
1: По-перше, безкоштовно.
2: Це, по-перше, є гроші.
4: Центр міста Києва.
2: Добрий день.
4: Звертаємо вашу увагу, що реєструючи звернення, ви передаєте свої персональні дані.
1: Та я згоден, питань нема.
2: Права на автомобіль BMW.
4: Ваша розмова може бути записана.
1: Та і ми запишемо.
4: Реєструвати звернення без черги можна на сайті 1551.gov.ua
2: або у мобільному
4: застосунку 1551.
1: А, як довго.
2: Ми бажаємо отримати.
3: Давай. Ну,
2: так,
3: тисни,
2: дай послухати.
3: Там?
1: Два натиснути.
2: Ну, а це
3: молодець,
2: що?
3: Давай, перетелефонуй і розтягнемо наш прямий етер ще на.
1: Ні, психологічно не бажаю. хоча після поїздки по мосту, може, і бажаю.
2: Після цієї розмови.
1: Зараз питаємо.
2: А ми таке ранкове шоу.
1: А 9.15?
5: Добрий ранок, календарний. Правова допомога, Наталія, як я можу до вас звертатися?
1: Анатолій, це правова допомога. А я хотів там поскаржитись на яму на дорозі. Це мені куди дзвонити?
5: 1551, жодної кнопки не натискаєте.
1: Чекайте, ага. Все, дякую вам, дякую, дякую.
2: Угу. Це ти в правову допомогу.
1: Оце ви сказали мені натиснути два.
3: Я не казала, я взагалі
1: мовчала. Хто казав натискай?
2: Хто сказав натиснути два?
1: Все, через вас на правову допомогу. Ну, до речі, але ми знаємо, що є правова допомога. Тобто, якщо в тебе є якісь проблеми, да, з законом, ти можеш дзвонити правову допомогу. Це
2: прикольно. Коротше, так ми по дорогам не додзвонилися, так? Ти ж дзвониш?
1: Що це воно мені видало? Так, 1551.
3: Ну і більше нічого не натискати.
2: Це психологічна допомога зараз буде.
1: Ні, психологічна, це потім треба було щось інше натиснути. Ну зараз доведеться знову чекати. Коротше, ще мене турбує інше питання. Поки вона сказала нічого не натискати, тобто треба чекати.
2: Окей,
1: поки
2: питання?
1: Ми чекаємо. І хотів сказати, теж саме схожа історія, на коли в сторону Межигір'я. Теж,
2: так.
1: Я там, пам'ятаєте, була яма, і мене досі зустрічають люди, які дякують, що я там ставив колись знак.
2: Ага.
1: Да, прям, Анатолій, ми хотіли подякувати. Я говорю, боже, я
2: рятівник дороги.
1: Ту яму залатали. Але прикол, що далі ями є.
2: Є,
1: їх,
2: да,
1: теж ніхто,
2: речі,
1: не латає.
2: Да, я знаю.
3: Ну,
2: я там
3: так, їдь, будь ласка.
1: Став знак.
2: Став знак. А що це ти? Взяв на себе відповідальність, будь ласка.
1: Ну, тихо. Ні, психологічно не бажаємо. Знову мені пропонує психологічно.
3: Почекай, просто нічого не тисне.
1: Я нічого не тисну, я чекаю.
3: Я
1: нічого, я чекаю.
2: Так, ну, ми обов'язково повернемося до цього питання, можливо, в цій годині, тому що, ну, нам хочеться це дізнатися. 9.18, ми слідкуємо, ми на варті.
1: Увага!
4: Я не розумію складності ситуації.
1: сказали, що час очікування може бути 10 хвилин. Тому давайте я поза ефіром буду чекати. А, ну, зачекаю, може зараз візьмуть, зачекай секунду.
2: От прямо одразу.
1: Ну давай, ну раптом, ну пощастить.
2: Таке буває. Ми хочемо дізнатися.
1: Ну давай, дай секунду, вже почекаємо. Це ж експеримент.
4: Ваше місце у черзі під номером 15.
1: До побачення. Всім гарного дня, побачимось. А музичку можемо послухати, да? Хороша музичка.
0: Реклама. Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційні коди з пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Запроси мене сни.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.

0: мої барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:31 в Україні. Всім доброго ранку. У нас сьогодні ще буде прем'єра пісні від Яромії. Ми чекаємо її в гості. А поки що розкажемо вам про 10 червня. Який сьогодні день? Що сьогодні треба святкувати? І є, ну, свято улюблене не тільки дітей, а й всіх дорослих. Сьогодні всесвітній день морозива.
2: Серйозно? Да. Сьогодні? Блін, клас. Тільки вчора їв морозиво, це плодове яєчко.
1: Виходить, що сьогодні треба.
2: Да? А, стоп! Я сьогодні їв морозиво вранці.
1: А, вже? Сьогодні?
2: Я прокинувся, і теж так хотілося таке ж солоденьке, відкриваю морозильник, а я купив малим і пломбір, такий класичний, а собі плодово-ягідний, бо воно там менше калорії, і дивлюся і пломбір, і думаю, а в мене кава собі, думаю, і зараз буду їсти морозиво і запивати каву, це ідеально. Я оце сьогодні з'їв, він, як знав, що я з цього почав день свій, розумієте?
1: І закінчити треба також морозиво.
2: З'їв сьогодні ще одне морозиво. Так що, слухайте, ну ми
1: навіть
2: вітаємо.
1: Навіть якщо ви вчора їли, сьогодні ще не їли, обов'язково треба. Ну такий день, ми не можемо йти проти системи. Треба бути в ній.
2: Да, це класний день.
1: День кулькової ручки, до речі. Ми всі писали кульковою ручкою. Хоча інколи мені от зараз, коли треба щось там написати рукою, я такий, ого.
3: А це як, да?
1: Як це робиться? І я такий, та в мене ще й почерк. Такий нічого.
3: Непоганий, да?
1: Хоча в школі в мене був завжди жахливий почерк, і я ніколи не вмів нормально, красиво писати. А зараз ми прям такі, ого, він десь там настоювався цей почерк. Тому сьогодні, ну, відсвяткуйте День кулькової ручки, не знаю.
2: Ну, таке собі свято. Ну, так, мені просто, так, да, це, знаєш, як ми, як привід для алкоголіків зараз дають. День кульки.
3: Шурікова.
1: А якщо немає нічого, ви вже це відслідкували. Всесвітній день стилю модерн.
2: Модерн.
1: А ми всі чуть-чуть модерністи.
2: Да, ми модерністи, це правда. Модерн, до речі, мені дуже подобається. Ну, це я не скажу, що подобається, скоріше так, мені дуже цікаво. Якщо ви колись гуляли по Подолу, там величезна кількість будівель в такому стилі модерн. Свого часу, як це, юним архітекторам дали такий карт-бланш. Це, так розумію, було 80.
1: Робіть, що хочете.
2: Робіть, що хочете. Якщо ви погуляєте по Подолу, ви дуже багато побачите будівель з дивними арками, такими квадратними, якимись з дивними колонами. І це якраз оцей період такої популярності цього модерну, певно, що. Так що от наступного разу будете гуляти по Подолу, зверніть увагу, будь ласка. Такі будівлі, ну, не старовинні будівлі, а такі вони більш сучасні, але дуже дивні.
3: Насправді. Отже, беремо морозиво і
2: йдемо на Поділ. Гуляти, беріть чи кулькову ручку і записуйте, що вам сподобалося.
1: Так, записуйте, але на будівлях нічого не малюйте.
2: Не малюйте.
1: А воно і не намалюється, насправді. Погуляйте сьогодні, звертайте увагу на архітектуру. Це сьогодні точно корисно. 9:33 в Україні, всім доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Шановна, шановна сім'я, шановна родина. Ми продовжимо ефір, і, як обіцяв, у нас зараз будуть гості.
2: Да, у нас сьогодні співачка, авторка пісень Яромія завітала із прем'єрою своєї нової пісні. Доброго
3: привіт,
2: ранку.
3: Привіт.
4: Добрий ранок, слава Україні.
3: Боже, яка няша.
1: А розкажи, будь ласка.
4: А ви думаєте, ми, як ти кажеш, з Львова приїхали? У нас як добрий день у вас?
1: Слухай, дуже, до речі, красиве ім'я. А це псевдонім чи
4: ні? Це псевдонім, але я можу навіть трішки історії розказати. Появився в мене. Це була довга історія. Я довго шукала, який саме псевдонім робити. Я думала свого імені його переробити, тому що мене звати Мар'яна. Угу. Я перекручувала ті букви, як могла, але з того всього мені один знайомий порадив, до речі, в Києві живе. Mm-hmm. Йому вітання, якщо чує.
1: Віталій Володимирович?
4: Так. Ось. І він каже, чому ти не зробиш свого прізвища? У мене прізвище Яромій. І з чоловічого роду вийшло жіноче Яромія.
1: Прикольно. Ось так. А взагалі є таке ім'я Яромія жіноче чи ні?
4: Не знаю.
5: Можливо, все.
4: Зараз можна гуглити.
1: Ну, коротше, класно. Приймаємо. Так, супер. Значить, з ім'ям ми розібралися. Тепер давай про музику.
4: Давайте.
1: Сьогодні ми що будемо слухати? У нас сьогодні прем'єра пісні.
4: Ой, ви знаєте, Яромія завжди пише про любов, про кохання, про відносини, про почуття. Це все те, що є в серденьку. Те, що не можна купити, не придати, не обміняти. Це те, що має бути по-справжньому.
5: Ви заміжня?
4: Ну, якщо так, то...
5: Коли дівчина каже, про любов, про кохання, знаєш, це все. І одразу...
4: Слухайте, то дайте хоч помрію в 36 років, ні?
5: Одразу людина, видно, що вона не заміжня.
1: Яромія.
4: Ага, а діти звідки взялися?
1: У вас і діти є?
4: А як же ж?
1: Ну, чекай, Яромія, чого на ви перейшов після 30? Мені 41. Яромія, ну ти хочеш сказати, виглядаєш ти класно. Я б ніколи не сказав, що 36.
5: Я думаю, дитина років 25
4: прийшла. Ну, то так, 41 кілограм. Та й дитина якось так.
1: Так, Яромія, добре. А значить, пісня ти це ти написала?
4: А як же ж?
1: А в двох словах, у кожного свій стиль написання і своя технологія. А як ти пишеш? Ти сідаєш конкретно писати, чи як воно?
4: Це просто капець, якщо вам чесно сказати.
1: Ясно.
4: Мої пісні це окрема історія. Я завжди їх пишу пізно. Це після 11 години. А чому? Тому що поки я дітей вкладу спати і отримую ту тишину ідеально, де я можу оцей день, як то кажучи, дістати, сісти за стіл і собі розслабитися і почати писати, це після 11 години.
5: Так, трішечки просіку, 15,
4: да? Ні. 15-20 хвилин, пісня готова. У мене воно швидко.
2: Так,
5: прикольно.
2: Що, в 11:30 вже записуємо, як то кажуть,
4: так? Так, так.
2: Вже аранжування пишуть.
1: Слухай, мені подобається твій підхід, що така, значить, ввечері ти така, мама, все займалася, а потім раз така, все, я артистка, я про це не забувайте, 12 ночі, це мій час, буду писати пісні. Клас?
4: Та я не тільки ще прикольна тим займаюся, схема. Я ще трошки і медик. Тому в мене, знаєте,
1: так,
4: трохи того ботанічного русла багато. У мене і півонії, і ромашки.
1: Зачекай, а медик?
4: І фіалка. І, як ти кажеш, забагато біології в школі вчила, тому і багато квітів.
5: А медик – це що ви маєте на увазі?
4: Я, ну, викладач медуніверситеті.
2: А, ти ще зараз працюєш?
4: Ну, я ще трішки працюю.
2: Тоді на ви, Анатоль, повертаємось на ви.
4: Може буде бажання, то однозначно поступайте і буду я з вами якось комунікувати.
5: Я думала, обстеження тут у нас.
1: А це ж Львів?
5: Якщо захочете.
2: Львівський.
1: Це як називається універ?
2: Львівський медичний.
4: Львівський університет Данила
1: Галиця.
4: Боже, яку я йому рекламу роблю цьому університету, ні? Фах фармакологія, післядипломна освіта. Тобто це вже курси, це вже навчання, це вже інтерни, які вже закінчили 6 років.
1: Оце ти така ходиш, вчителька така?
4: Ви знаєте, якщо ви подивитесь на мій тік-ток, я не тільки в довгих платтях. Тому в мене, знаєте, я цю критику вчителя розкриваю іншим способом. Ні, я особисто. Я завжди люблю спортивний костюм, кросовки, спідниці, плаття, от що я забажаю. Джинси, як то кажуть, розірвані. Угу. Мені це все підходить.
2: Ну, дрес-коду в університеті як такого немає.
4: Для мене ні. Можна... Для мене ні. Але не знаю.
5: Ви викладаєте для інтернів?
4: Так.
5: А,
4: і
5: я
4: спеціалізація
5: – це
4: курси.
5: Коротка спідниця.
2: Це вже такі, дорослі.
1: Ну, вже дорослі.
4: Ви знаєте, зараз такий час, що у нас навчання в Зумі. Нема. Як?
1: Ну,
5: це просто чого для ці себе? Короткі спідниці.
1: Короче,
5: а по дорозі, як я їду.
6: Окей, хорошо. Про пістів все ж таки,
1: так? Ми за, да, за 5 хвилин дуже багато про тебе дізналися. Клас, дякую, що дуже нам цікаво розповіла. І зараз будемо слухати нарешті пісню.
2: Давайте слухати пісню «Квіти» від Яромії. Просто зараз на радіо «Максимум». Прем'єра, погнали.

0: Я Ромія на радіо Максимум. Квіти.
1: Клас, ми вітаємо.
0: Красиво, тепло.
1: Квіти.
2: Дякую, дякую.
1: Спогади, роман. Кліп же є.
2: Ну, а як же ж? Ну. Там, а як без кліпів?
1: І що там в кліпі? Значить, ти
2: ой,
1: така...
2: ви знаєте, я там як 007 агент.
0: Агент чи дуже... дівчина Бонда?
2: О, ну, давайте краще агентом. Я дівчиною Бонда не дуже хочу, я люблю агентом. Ага, так окей. Що все окей.
1: Вже на Ютубі, да, може дивитися?
2: Так, звичайно.
0: Я прочитав, що це пісня, вона заснована на реальних подіях, на конкретно реальній історії з твого життя.
2: Не з мого життя,
0: а,
2: погано ви читали.
0: А, ні, ну, звичайно.
3: Там погано написали, читали
0: на ми нормально. На конкретній історії з життя артистки.
2: Серйозно?
0: Хто така артистка?
2: А, конкретно історії артистки, тобто, ґрунтую тепер. В даній ситуації це спостереження навколишнього, спостереження соціуму. От, до прикладу, коли пара гуляє в парку, коли десь там...
3: Коли пара не гуляє.
0: Пара гуляє пару.
2: Добре, пара не гуляє парком, тоді я дивлюсь кіно, воно таке класне, блін, все, хочу написати пісню.
0: А коли пара гуляє пару?
1: Ні, пара гуляє, пара прогулює пару.
0: Прогулює. Ну, ми казали, загуляємо
2: пару. Ну, в принципі,
0: пару.
2: Значить, десь вони є. От тобі квіти, значить, вони десь квіти дарують.
1: Ну, клас. Так, да, квіти дарувати, це добре. Ти любиш, де, коли квіти?
2: Боже, я так люблю квіти, ви не уявляєте. Тільки я завжди кажу, де мої квіти? А їх нема, уявляєте?
1: Мені, до речі, найже не подобається. Я не люблю це квіти дарувати оце, типу, 8 березня всі чекають квіти. Мені, я краще 7-го подарую, 9-го подарую, аби не 8-го. От у мене така позиція.
2: Слухайте, ви знаєте, ви це гучніше говоріть і звернення до мужчин, бо вони навпаки думають, що це має бути конкретно в конкретні дати.
1: Все,
3: ти ж розумієш.
2: А що мені яке свято? Чи я тобі маю дарувати квіти? Тобто. Ну як?
0: Тобто. Да, я
1: ти дограйся.
0: Я знаю. Я взагалі вважаю, що треба винести законопроект на голосування Верховну Раду, що 7-го і 9-го, а 8-го не можна.
1: Ні, 8-го подарунки, а 7-го, 9-го.
2: Ні, знаєте, квіти. Давайте кожного дня, хоч по
0: одній. Добре, все, домовились. Ми тут приймаємо ці закони. Ми закони
1: тобі,
0: життя.
1: Ми так. Тобі дякуємо, що ти прийшла до нас. Класно, дуже класно розповідаєш. Ми так прям... Бувають, приходять до нас, щось питаєш, а людина нічого не може розказати.
2: Я б у вас тут до ранку жила.
1: Так, ти так класно все розказала, прям раз, два, все. Ми тепер все про тебе знаємо.
2: Я люблю говорити, повірте.
0: Так, це Яромія у нас була в гостях. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні були з нами протягом ранку. І прощаємося вже до завтра. Почуємося зранку. Рівно о 7-й тут на Радіо Максимум.
1: Все, бережіть себе і свою родину. Всім пока.
0: А далі про погоду.
4: Погода на Максимум.
3: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні буде тепло, але місцями дощитиме. На заході до 31 градуса, місцями короткочасні дощі. На півночі до 28, подекуди дощ і гроза. На сході до плюс 29, тепла, місцями прекрасна погода. На півдні до 29 можливі грози. У центрі 28 градусів та короткочасні дощі. У Києві сьогодні мінлива хмарність, можливий невеличкий дощ. Повітря прогріється до плюс 26 градусів.
4: Погода на Максимум. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: In. Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
1: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06.2019
0: року на «Епіцентр». Білю спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
3: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
0: Слухай, UA вже встановив. Зручно.
6: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній рекорд був лише учора. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44,84. Що стало новим історичним максимумом? На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривні за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок. Євросоюз уперше введе заборону на в'їзд російським військовим. Європейська комісія висунула пропозицію заборонити в'їзд до ЄС усім, хто служив у Збройних силах Росії з початку війни проти України. Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Сказала, що дотримання санкцій проти РФ окупається, а введені обмеження вже фактично відрізали Росію від світових ринків капіталу. Це була цитата. У Верховній Раді пропонують саджати у тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. А от японські школярі вдячні неочікуваному відвідачу вулиць міста Уцуномія. Усі 94 міські школи негайно закрили, як тільки на вулицях з'явився чорний ведмідь, пише The Guardian. Місцева влада закликала мешканців тримати двері та вікна зачиненими та не наближатися до ведмедя. І з початку року в Японії зафіксували рекордну кількість повідомлень про появу ведмедів – 50 тисяч звернень. Хоча роком раніше такого не було. Натомість цьогоріч владі Японії довелося навіть розгорнути війська через масові заходи ведмедів до японських міст. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед готуванням обов'язково проходьте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного
6: готування.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
12: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: історії сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Про вівторок. Виявляється, що вівторок, я про це підозрював насправді, що це найпродуктивніший день тижня.
2: Я чув, що це середа.
1: Ні, обламісь.
2: Обламісь.
1: Як кажуть адепти вівторка. Ні, насправді, тому що понеділок – це адаптація після вихідних.
2: Так.
1: А відповідно, вівторок – це коли люди вже входять в ритм. І вони ще не встигли втомитися від робочої. От ти, Яночка, встигла втомитися?
3: Так.
1: Не спрацювала. На тобі не спрацювала. Але загалом, значить, вівторок – вища концентрація, тому що якраз почав працювати, і такий думаю, а час і попрацювати. Це ж вівторок прийшов. Стрес понеділка вже позаду, а до вихідних ще далеко.
2: В принципі, в цьому є
1: логіка. Тобто вчора такі всі розгойдуються, а вівторок вже починають працювати. Дослідження показують, що вівторок і середа теж, ну, Денчик, ти був правий, є дійсно найефективнішими днями для інтелектуальної праці. Понеділок ми відчуваємо ще тривогу, там втому, обговорюємо, як хто провів вихідні.
3: По понеділках і трішечки і бодум є, да?
1: У когось так, до речі, у когось так.
2: Можливо, хтось.
1: А ще вівторок сприяє.
2: Причому з суботи тримається, знаєш?
1: У когось, да, в когось із середи. Якраз він закінчився наступний вівторок.
3: Ти зразу не бахнув во вторник, і все нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікується короткочасний дощ, зокрема на заході до плюс 25 і дощитиме. На півночі також дощитиме і плюс 24 градуси. На сході України сьогодні короткочасний дощ, плюс 27 на термометрах, на півдні до 26 градусів, хмарно з проясненням, подекуди дощитиме. В центральних областях переважно без опадів, до плюс 26 градусів на термометрах. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 25 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
0: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», і вона дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки та надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання у таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18 до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість в оренду. Водночас орендоданці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. Ну і до слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. В Осло незвичайний домашній проєкт перетворився на справжню туристичну атракцію. Місцевий житель Петер Гран відкрив у власній квартирі імпровізований ресторан і тепер продає піцу просто з балкона третього поверху. Замовлення він спускає клієнтам у кошику, а відео цього процесу швидко стало вірусним у соцмережах. Проєкт отримав назву «Pizza from a Balcon». Клієнти стоять просто на вулиці, вигукують замовлення вгору, а їхні імена додають до списку очікування. Після приготування піцу спускають у кошику. Оплата відбувається через QR-код на столі біля будинку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: тіло, і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при суглобному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Погода на максимум.
5: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується короткочасний дощ, зокрема на заході до плюс 25 і дощитиме. На півночі також дощитиме і плюс 24 градуси. На сході України сьогодні короткочасний дощ, плюс 27 на термометрах, на півдні до 26 градусів, хмарно з проясненням, подекуди дощитиме. В центральних областях переважно без опадів, до плюс 26 градусів на термометрах. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 25 на термометрах.
4: Погода на максимум.

0: цієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Хочете ранок з перемоги українців, українки?
2: Європейський чемпіонат краси?
3: Дай вгадаю.
1: А ну?
3: Марта Костюк.
1: Та ні.
3: Еліна Світольна.
1: Ні.
3: Яна Глущенко.
1: Так, ти ніколи не вгадаєш, тому що ми зараз говоримо про конкурс краси, який називається Міс Європа Континенталь Пежен 2026.
4: Пежен? А що таке пежен?
1: Конкурс.
3: Все, супер. Коротше, просто є багато конкурсів.
4: Так, так.
3: Є такий міс, да. Такий. Окей. І
4: головне,
3: от один з них.
4: Перемогла.
1: Українка виставила пост про те, що вона перемогла і вона отримала корону.
3: Організатори знають?
1: Організатори в курсі, вони вон на фотографії надягають їх корон. Ви що, не вірите?
3: Та ні, дивіться, я радію. Ну, просто підколюю. Звичайно, я щасливий, якщо так сталося. Молодець.
1: Так і сталося.
3: Як звати?
4: Ксенія Лугиня.
1: Ксенія Лугиня.
3: Вітаємо, Ксенію.
1: Яка красива, да? Лугиня – це як мешканка Лугу.
4: Українська фея.
3: Як лохина по 1200 гривень.
1: В неї було представлення країни, вона обрала вишиту сорочку і довгу спідницю з квітковим візерунком. Ну, красиво, вона вийшла із таким...
3: Ну, пиши, ми ж не бачимо, пиши нам.
1: Да, вона, значить, в українському вбранні,
3: так.
1: Красивому, продовжуй. Вишита сорочка, красивий вінок,
3: Боже,
1: такий величезний. Красиво.
4: По-перше, я дивилася відео, вона неймовірно гарна дівчина.
1: Да.
4: І мені особливо дуже подобається, коли на конкурсах краси дівчата не оці висушені вобли, а коли є красива фігура, коли можна щось показати.
1: Зараз Ксенія слухає радіо, каже, ти хочеш сказати, що я жирна, що?
4: Ні. Хочу сказати, що дівчата мають бути, знаєш, такі смачненькі.
3: Боже, як приємно, що з нами кавказець веде ранкове шоу, так? Я думав, хто це з нами?
1: Яна.
4: Яна, красивий.
3: Ну, добре, окей. Вітаємо нашу переможцю.
0: Вітаємо. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days. Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай UA вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху. Бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз же розглядається можливість застосування додаткових санкцій до водіїв-порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки з надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів часто дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює із 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів-Ясиня, а флагманський маршрут серед них – поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів, стане найдовшим в Україні – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито, водночас я нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків улітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. У Канаді пілот впродовж 17 років працював із підробленою ліцензією. 59-річний Джефрі Волли із 2009 року керував літаком за підробленою ліцензією транспортного пілота авіакомпанії. Цей документ дає право бути капітаном комерційного літака. Про це дізналися випадково під час перевірки документів у міжнародному аеропорту Пірсон в Торонто. Це сталося торік, коли в документах помітили певні несхожості з оригінальними. Волу висунули обвинувачення в шахрайстві, заарештували, але потім звільнили під особисте зобов'язання. Ну, до суду він має повернутися пізніше цього місяця. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.
4: Como decir que me partes mil la esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Ось Піпанк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось Піпанк.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон!
10: З Лейс смакуємо футбол!
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
13: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі Епіцентр, телевізор Ерго з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
14: Велика гра, великий екран. Обирай Ерго в ЦТ.
15: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
16: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марине.
17: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
18: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
19: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
18: Та я поняв.
19: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
18: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
20: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
22: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
23: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
22: Бери свій інструмент і лети до мети.
23: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Пропозиція дія з 1.6 по 19.07 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.ua».
24: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
25: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
26: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
27: Слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay. Українських і світових. І оновлений Play та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: твоєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Італійський модний дім Prada представив новий елемент космічного екіпірування для майбутніх місій НАСА.
2: Слухайте, це ж не вперше, коли модні бренди, відомі в цьому світі, доєднуються до якихось футбольні форми, є військову форму.
3: Десь Hugo Boss, до речі, Hugo Boss робили колись для
2: армії.
3: Для армії німецької, ну ще, да, ті самі часи Другої світової. Для стюардес робили, якщо не помиляюсь, чи Жан-Поль Готьє, чи футболісти японські,
2: так.
3: Збірна Японії. Вони грають в спортивній формі Йоші Ямамото.
2: Ого, ну це крутий
3: не
2: бренд.
3: Не просто в Adidas, а Йоші Ямамото. Так що, да, ідея хороша. Було прикольно, я взагалі завжди думав. От мені не вистачало, щоб, наприклад, наші поліцейські, я не знаю, ходили від Гасанової щось. Просто, щоб ходили.
4: В платях?
3: Ні, ну, дівчата, да.
2: Ну, або взуття якесь красиве від Качаровської, да?
3: Ну, щось, да.
2: Ну, щось хороше.
3: На підборах?
2: На підборах, на платформі.
3: Все, закінчили це. Гарно всім дня, ми продовжимо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
5: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується короткочасний дощ, зокрема на заході до плюс 25 і дощитиме. На півночі також дощитиме і плюс 24 градуси. На сході України сьогодні короткочасний дощ, плюс 27 на термометрах, на півдні до 26 градусів, хмарно з проясненням, подекуди дощитиме. В центральних областях переважно без опадів, до плюс 26 градусів на термометрах. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 25 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зокрема, на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки, а також грошове забезпечення військовослужбовців. Основне джерело – це кошти від наших європейських партнерів. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету. Верховна Рада напередодні ухвалила в цілому закон, який називають «Податок на OLX». Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проєкт закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти з наступного року. Євросоюз вперше введе заборону на в'їзд російським військовим. Європейська комісія висунула пропозицію заборонити в'їзд до ЄС усім, хто служив у Збройних силах Росії із початку війни проти України. Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен під час презентації 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Сказала, що дотримання санкцій проти РФ окупається, а введення обмеження вже, цитую, фактично відрізали Росію від світових ринків капіталу. Наостанку випуску ось така історія. У США чоловік накрав деталі Лего на тисячі доларів. 28-річний житель Каліфорнії Джарел Огастін купував набори конструкторів, замінював фігурки на цеглинки та цеглинки на сухі макарони, а потім повертав набори в магазин під приводом відмови від покупки. Поліція каже, що по всій території США Огастін здійснив щонайменше 70 крадіжок, що призвело до збитків на суму близько 304 тисяч доларів. Примітно, що Огастін іноді замінював макаронами геть усі деталі конструктора Лего. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України та тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі Епіцентр, телевізор Ерго з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай Ерго в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін – дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.

0: Уявіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, зараз буде про Київ, але, в принципі, ця тема підходить під будь-яке місто, бо всюди є проблеми з дорогами.
2: Всюди є дороги, і хочеться, щоб вони були якісні.
1: Особливо після цієї зими, яка просто знищила дороги, але більш-менш підлатала, будемо відверті.
2: Але от Юлія Свириденко, прем'єр-міністр, заявила про те, що завершено ремонт доріг, відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів полотна.
1: Але ось через 14 мільйонів не знайшлося місце для Дарницького мосту. Вчора по ньому їхав, це один з найсучасніших мостів, да, зараз. І от з правої сторони наліво ти просто їдеш, і просто такі ями величезні, ну такі, не знаю, по метри два. І тут виявилася дуже цікава історія. Значить, за стан більшої частини Дарницького мосту,
2: так,
1: автомобільно-залізничного мосту, до речі, він називається, особливо напрямок з правого на лівий берег. Якщо ви помітили, з лівого на правий немає ям.
3: Немає.
1: Немає. А з правого на лівий є. З правого на лівий берег відповідає не КМДА. КМДА каже, а ми тут ні при чому, а Укрзалізниця.
3: Укрзалізниця?
1: Міст досі повністю не переданий на баланс міста. І саме через це виникають постійні суперечки щодо ремонту та утримання. Він така, про що знайшов таку інформацію.
3: Анатолій, що робить?
1: Каже телефонати в Київ цифрою 1551. Зараз будемо телефонувати.
3: Ти, щоб...
1: А давайте наберемо.
4: Центр міста Києва.
2: Добрий день.
4: Звертаємо вашу увагу, що реєструючи звернення, ви передаєте свої персональні дані.
1: Та я згоден, я згоден. Питань немає.
4: Ваша розмова може бути записана.
1: Та й ми запишемо.
4: Добрий ранок, контактний центр міста Києва. Правова допомога. Наталія, як я можу до вас звертатися?
1: Анатолій, а це правова допомога. А я хотів там поскаржитись на яму на дорозі. Це мені куди дзвонити?
4: 1551, жодної кнопки не натискаєте.
1: Чекайте. Ага. Все. Дякую вам, дякую. А ну, зачекаю, може зараз візьмуть, зачекай, скончу.
2: От прямо одразу.
1: Ну давай, ну раптом.
2: Таке,
1: ну, пощастить.
2: Таке буває.
1: Це ж експеримент.
4: Ваше місце у черзі під номером 15.
1: До побачення. Всім гарного дня. Побачимось. А музичку можемо послухати, да? Хороша музичка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: слухаєте радіо «Максимум» в ефірі. Настя Чумировська. І знаєте, літо, час таки десь трошки поїздити, і воно генерує ще й вічний стрес. Чи все я взяв чи взяла з собою. І щоб, знаєте, не пакувати валізу в пам'яті, розділіть збори на 4 залізобетонні категорії і чіткий чек-ліст, який збереже ваші нерви. Категорія перша – це документи, квитки, картки, обов'язково готівка. Завжди робіть цифрові копії у смартфон. Без всього іншого поїздка відбудеться без цього – ні. Друге – це техніка. Телефон, навушники, павербанк, зарядні пристрої. Одразу кладіть їх до ручної поклажі. Ну і третє – це аптечка. Базовий мінімум, знеболювальні, сорбенти, жарознижувальні, засіб від алергії та пластирі. Вам вони зайвими точно не будуть. Шукати аптеку потім в якомусь незнайомому місці – це дуже сумнівне задоволення. Ну а далі четверта позиція – це одяг та гігієна. Постарайтеся спакувати речі капсульно так, щоб усі топи пасували до всіх шортів чи брюк. І згортайте одяг валіками, це економить до 40% місця. І не забудьте мініатюри зубної пасти, сонцезахисного крема, іншої косметики. Краще її все ж таки перелити у маленькі баночки. Ну і постарайтеся взяти одягу вдвічі менше і вдвічі більше грошей. І перевірте паспорт та вперед. Ну а буквально за декілька секунд повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.ua, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність. На заході і на південному сході країни короткочасні дощі, місцями з грозами. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території опадів не передбачається. Температура вночі від 13 до 18, тепла в день від 23 до 28, на крайньому заході країни 18-23. Ну а в Києві очікується мінлива хмарність, опадів не буде. Температура вночі 16-18, в день 26-28.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників – на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків сьогодні під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знову залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні. Причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, аж 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього. Передусім, це потреби роботодавців у працівниках у чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримають робоче місце. Долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 84 копійки за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня послабла на понад 50 копійок. Пенсіонер із британського міста Мілтон Кейнс втомився від водіїв, які заїжджали і нищили виплаканий ним газон і робили там брудні кулі. Як пише Daily Express, Кевін Прінгл, у минулому тюремний офіцер, між іншим, винайшов і запатентував спеціальний паркан, який назвав «розумний паркан». Зовні він виглядає звичайно, але всередині має приховані шипи, які при наїзді автомобіля повільно спускають шини. Шипи заховані під пластиковим покриттям і активуються лише під значною вагою автомобіля. Ну і конструкцію можна знімати, щоб косити траву. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
0: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
10: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
9: Бери свій інструмент і лети до мети.
10: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.6 по 19.07 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.Play».
0: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай, слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви бачили, скільки зараз коштує черешня?
2: Да, до речі, а скільки вона коштує? Ну, десь
1: я
2: біля 200 гривень.
1: Питаю, скільки?
2: Ні, біля 200.
1: Біля 200.
2: Так, да, ну десь приблизно. Минулого
3: року. Одразу буде, я не рекламую, але я замовив собі коник черешню закарпатську. Це як... Вона розміром як
2: кулак,
3: як яблуко кожне. От а це черешня, отака здоровена, смачнюча, просто капець.
1: Як правильно обирати черешню?
2: Давай.
1: По-перше, якщо вона велика, то я минулого року так робила. А я реально стояла хвилин 20, кожну бубочку обирала, тому що вона, ну, стільки грошей коштувала, як знаєте,
2: так, що
1: як
2: там три бубочки
1: нирку.
2: Обрала і вже кілограм.
1: І вже не їлася. І стояла хвилин 10, обирала кожну бубочку. Ну, вона дорога тоді ще була, типу 800 гривень.
2: Да.
1: І я вибрала, знаєте,
2: а
1: яку?
2: Ти з таких людей, да? Коли
1: ну,
2: по 800 ти вже йдеш купуєш.
1: Ну, знаєш, коли ти хочеться трішки себе побалувати. Отже, черешенька, вона має бути як сідниці молодих дівчат.
2: Так.
1: Така пругенька.
3: Знову Кавказ до нас прийшов. В тебе вже вдруге вселяється наш ведучий Ашот. Ашот Глущенко. Продовжуйте.
2: Це ми ще про персики не почали говорити. Ще сезон не настав.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чимировська, і ви точно користуєтесь цими речами щодня, але навряд чи знаєте їхню справжню історію. Поговоримо про джинси, а точніше про ту саму крихітну п'яту кишеньку спереду. Думаєте, її створили для монет, запальнички чи ще чогось? А от і ні, все набагато прозаїчніше і простіше. Цей елемент з'явився ще в 1873 році на легендарних джинсах Levi's і придумали його спеціально для кишенькових годинників на ланцюжку. Наприкінці 19 століття це був головний аксесуар ковбоїв, золотошукачів та залізничників. І у великій кишені дорогий хронометр міг легко розбитися або подряпатись об інструменти чи ще щось, а маленький от фіксувався ідеально і був захищений від пошкоджень. І сьогодні кишенькові годинники стали історією, а от дизайн джинсів залишився незмінний, як данина традиціям. Тепер ви знаєте трошки більше про речі, які є в кожному гардеробі. Всім бажаю продуктивного дня. Ну і буквально за декілька секунд повертаюсь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність. На заході і на південному сході країни короткочасні дощі, місцями з грозами. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території опадів не очікується. Температура вночі від 13 до 18, тепла в день від 23 до 28. На крайньому заході країни від 18 до 23. А в Києві завтра теж очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Температура вночі від 16 до 18, тепла в день 26-28.
1: Погода на максимум. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Проти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
1: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
5: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожерська. У Верховній Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри.

0: відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. Маємо маленький привід для втіхи. Подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кілограм, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевшення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кіло і без жодних змін, тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця. Італійський модний дім Прада представив, не нову колекцію, а новий елемент космічного екіпірування для майбутніх місій НАСА. Як пише Reuters, йдеться про спецодяг із системою охолодження та вентиляції, який астронавти носитимуть під космічними скафандрами під час висадки на Місяць. У Прада зазначають, що цей проект демонструє можливості поєднання досвіду модної індустрії та високих технологій. Це вже не перша співпраця бренду із космічним сектором. 2 роки тому Прада долучилася до створення нового покоління скафандрів для програми «Артеміда». Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного голову. Перед запитанням, познання без інструкції та продукти. Yeah.

0: Мегого.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
10: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марине.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Запроси мене сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
17: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
18: Перегляд не купують, перегляд отримую.
17: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
19: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
20: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
22: Слухай, слухай, слухай!
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Хочете ранок з перемоги українців, українки, європейський чемпіонат краси?
2: Дай вгадаю.
1: А ну?
2: Марта Костюк.
1: Та ні.
2: Еліна Світольна.
1: Ні.
2: Яна Глущенко.
1: Так, ти ніколи не вгадаєш, тому що ми зараз говоримо про конкурс краси, який називається Міс Європа Континенталь Пежен 2026.
3: Пежен? Пежен. А що таке пежен?
1: Конкурс.
2: Все, супер. Коротше, просто є багато конкурсів.
3: Так, так.
2: Є такий міс, да. Такий міс. Окей. І
3: головне,
2: от один з них.
3: Перемогла.
1: Українка виставила пост про те, що вона перемогла, і вона отримала корону.
2: Організатори знають?
1: Організатори в курсі, вони он на фотографії надягають їх корон. Ви що? Ви що, не вірите?
2: Та ні, дивіться, я радію. Я просто підколю. Звичайно, я щасливий, якщо так сталося.
1: Так і сталося.
2: Як звати?
3: Ксенія Лугиня.
1: Ксенія Лугиня.
2: Вітаємо, Ксенія.
1: Яка красива, да? Лугиня, це як мешканка Лугу.
3: Українська фея.
2: Як лохина по 1200 гривень.
1: В неї було представлення країни, вона обрала вишиту сорочку і довгу спідницю з квітковим візерунком. Ну, красива, вона вийшла із таким...
2: Опиши, ми ж не бачимо, опиши нам.
1: Да, вона, значить, в українському вбранні,
2: так.
1: Красивому, продовжу. Вишита сорочка, красивий вінок, такий
2: Боже,
1: величезний.
2: Красивий.
3: По-перше, я дивилася відео, вона неймовірно гарна дівчина.
1: Mm-hmm. Да.
3: І мені особливо дуже подобається, коли на конкурсах краси дівчата не оці висушені вобли,
1: mm-hmm.
3: а коли є красива фігура, коли можна щось показати.
1: Ксенія слухає радіо, каже, ти хочеш сказати, що я жирна, що?
3: Ні, хочу сказати, що дівчата мають бути, знаєш, такі смачненькі.
2: Боже, як приємно, що з нами кавказець веде ранкове шоу, да? Я думав, хто це з нами?
3: Яна,
2: красивий. Ну, добре, окей. Вітаємо нашу переможцю.
1: Вітаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська, і в мене є маленький секрет великого затишку. Помічали, що з глибокого домашнього кухля чай завжди здається насиченішим, смачнішим, ніж зі стандарту якоїсь офісної чашки. Вчені підтверджують, що це не самонавіювання, а чиста наука, і працюють два фактори. Перший – суто фізичний. У великому посуді гаряча вода охолоджується повільніше і рівномірніше, і завдяки цьому чайне листя встигає повністю віддати свій аромат. Крім того, коли напій трошки остигає, наші смакові рецептори починають працювати на максимум і краще вловлюють солодкі ноти чи ароматні ноти, які зазвичай маскує укріп. Ну, а другий фактор – це нейробіологія чистої води. Велика частка, яку ми обіймаємо двома долонями, підсвідомо сигналізує мозку про безпеку, комфорт і домашній затишок. Рівень гормону стресу кортизолу миттєво знижується, а коли ми розслаблені, органи чуття загострюються і смак напою стає яскравішим. Тож, розмір чашки має значення, це не про жадібність, це про якісний релакс. Тож, обирайте правильний посуд, ловіть баланс серед свого робочого дня. Якщо ви ще не пили чайку, то можете це зробити. Ну, а я повернусь до вас буквально за декілька секунд з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра нас з вами очікує мінлива хмарність. На заході і на південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні. Нарешті території опадів не передбачається. Температура вночі від 13 до 18, тепла в день від 23 до 28, на крайньому заході країни 18-23. А в Києві завтра очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, температура вночі 16-18, в день 26-28.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Влада готується запустити черговий механізм забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадянам викуповувати вільні житлові будинки та надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджують переселенці, зможуть самостійно обрати будинок. Проживання в таких будинках буде безкоштовним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроєктом передбачено зниження ставки ПДФО з 18 до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість в оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. В Осло незвичний домашній проєкт перетворився на справжню туристичну атракцію. Місцевий житель Петер Гран відкрив у власній квартирі імпровизований ресторан.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Італійський модний дім Прада представив новий елемент космічного екіпірування для майбутніх місій НАСА.
2: Слухайте, це ж не вперше, коли модні бренди, відомі в цьому світі, доєднуються до якихось футбольні форми, є військову форму.
3: Десь Хуго Бос, до речі, Хуго Бос робили колись для
2: армії.
3: Для армії німецької, ну ще, да, ті самі часи Другої світової. Для стюардес робили, якщо не помиляюсь, чи Жан-Поль Готьє, чи футболісти японські,
2: так,
3: збірна Японії. Вони грають в спортивній формі Йоші Ямамото.
2: Ого, ну це крутий
3: не
2: бренд.
3: Не просто в Адідас, а в Йоші Ямамото. Так що, да, ідея хороша. Було прикольно, я взагалі завжди думав. От мені не вистачало, щоб, наприклад, наші поліцейські, не знаю, ходили від Гасанової щось. Просто, щоб ходили.
4: В платях?
3: Ні, ну, дівчата, да.
2: Ну, або взуття якесь красиве від Качаровської, да? Ну, щось,
3: да.
2: Ну, щось хороше.
3: На підборах?
2: На підборах, на платформі.
3: Все, закінчили. Гарно всім дня, ми продовжуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ви слухаєте радіо «Максимум» в ефірі Настя Чумаровська. І знаєте, коли ми косячимо, це не випадковість. І це випадковість, складні обставини. А коли інші роблять щось не те, це вже некомпетентність і неуважність. Знайома історія. Психологи пояснюють, чому чужі помилки дратують нас набагато більше, ніж власні. І тут працюють два конкретні механізми. Перший – це фундаментальна помилка атрибуції. Наш мозок хитрий, виправдовуючи себе, ми завжди зважаємо на зовнішні фактори, затори, головний біль чи погану погоду, а от оцінюючи інших, миттєво списуємо все на їхні особисті якості. Лінія або якусь таку історію, яка властива людям. Ну, а другий фактор – це дзеркальне відображення. Часто нас найбільше бісить у людях те, що ми підсвідомо забороняємо собі. Якщо ви звикли контролювати кожну дрібницю і працювати на межі виснаження, то чужа розслабленість і право на помилку будуть викликати у вас автоматично агресію. Тож, наступного разу, коли захочеться когось розкритикувати, згадайте про цей психологічний фокус. Складно усім, просто з свого боку цього не видно. Бережіть свої нерви, залишайтеся з нами. Ну, а я буквально за секунду розповім про погоду вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики, завтра на заході і на південному сході країни пройдуть короткочасні дощі. Місцями з грозами на Закарпатті та Прикарпатті вони будуть сильнішими. Ну, а нарешті території опадів не передбачається. Температура вночі від 13 до 18, тепла в день від 23 до 28. На крайньому заході країни 18-23. В Києві завтра очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура вночі 16-18, в день 26-28.
1: Погода на максимум. Реклама.

0: Свято починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

знаєш, кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: МВС анонсували інші санкції для порушників ПДР, бо бальної системи вирішили наразі відмовити. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз вже розглядається можливість застосування додаткових санкцій до водіїв-порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачитися обмеження на тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів та керування транспортом. МВС спільно з Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду законопроект, який передбачає запровадження окремої адмінвідповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а повторний випадок на 34 тисячі гривень з можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що в МВС запевняють, що цілковито підтримують законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів. Він запрацює з 28 червня 2026 року. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути продовжено до гірських станцій Рахів та Ясіня. А флагманський маршрут серед них – поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів – стане найдовшим в Україні – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадую, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків улітку. Кажуть, все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. У Канаді пілот 17 років працював з підробленою ліцензією. 59-річний Джефрі Волс 2009 року керував літаком за підробленою ліцензією транспортного пілота авіакомпанії. Документ дає право бути капітаном комерційного літака. Про це дізнались випадково під час перевірки документів у міжнародному аеропорту Пірсон у Торонто. Це сталося торік, коли у документах помітили певні несхожості з оригінальними. Волу висунули обвинувачування у шахрайстві, заарештували, але потім звільнили під особисте зобов'язання. До суду він має повернутися пізніше цього місяця. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Вірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: своїй сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, зараз буде про Київ, але, в принципі, ця тема підходить під будь-яке місто, бо всюди є проблеми з дорогами.
2: Всюди є дороги, і хочеться, щоб вони були якісні.
1: Особливо після цієї зими, яка просто знищила дороги, але більш-менш підлатали, будемо відверті.
2: Але от Юлія Свириденко, прем'єр-міністр, заявила про те, що завершено ремонт доріг, відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів полотна.
1: Але ось цих 14 мільйонів не знайшлося місця для Дарницького мосту. Вчора по ньому їхав, це один з найсучасніших мостів, да, зараз. І от справа сторони наліво, ти просто їдеш, і просто такі ями величезні, ну такі, не знаю, по метри два. І тут виявилася дуже цікава історія. Значить, за стан більшої частини Дарницького мосту, автомобільно-залізничного мосту, до речі, він називається, особливо напрямок з правого на лівий берег. Якщо ви помітили, з лівого на правий немає ям.
3: Немає.
1: Немає, а з правого на лівий є. З правого на лівий берег відповідає не КМДА, КМДА каже, а ми тут ні при чому, а Укрзалізниця.
3: Укрзалізниця?
1: Міст досі повністю не переданий на баланс міста. І саме через це виникають постійні суперечки щодо ремонту та утримання. Він така, причому знайшов таку інформацію.
3: Анатолій, що робить?
1: Каже телефонати в Київ цифрою 1551. Зараз будемо телефонувати. Давайте наберемо.
4: Центр міста Києва.
2: Добрий день.
4: Звертаємо вашу увагу, що реєструючи звернення, ви передаєте свої персональні дані.
1: Та я згоден, питань немає.
4: Ваша розмова може бути записана.
1: Та і ми запишемо.
4: Добрий ранок, контактний центр. Правова допомога, Наталія, як я можу до вас звертатися?
1: Анатолій, це правова допомога. А я хотів там поскаржитись на яму на дорозі. Це мені куди дзвонити?
4: 1551, жодної кнопки не натискаєте.
1: Чекати,
4: Все,
1: дякую вам, дякую. Ану, зачекай, може зараз візьмуть, зачекай секунду.
2: От прямо одразу.
1: Ну давай, ну раптом.
2: Таке пощастить. Таке буває.
1: Це ж експеримент.
4: Ваше місце у черзі під номером 15.
1: До побачення. Всім гарного дня, побачимось. А музичку можемо послухати, да? Хороша музичка.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Ви слухаєте радіо «Максимум», в ефірі Гнася Чемеровська. Знаєте, ми дуже часто чуємо, знайди хобі і вигорання зникло. Але давайте чесно, якщо ви ледь доповзаєте до ліжка, то в'язання серветок чи макраме навряд чи дуже сильно врятує ситуацію. Які звички дійсно повертають нас до життя, до драйву? І це перше правило, яке є, це правило офлайну, коли ваше хобі не повинно бути пов'язане з екраном. Якщо ви 8 годин дивитесь в монітор, а потім ще 2 години граєте в відеоігри, мозок просто не встигає перезавантажитись. Тож обирайте те, що можна помацати руками, від кулінарії до збирання конструкторів. Друге – спорт без фанатизму. Не обов'язково вмирати в залі, навіть 20 хвилин прогулянки на свіжому повітрі під якийсь улюблений подкаст знижують рівень кортизолу краще за будь-які антидепресанти. Ну і головне – дозвольте собі бути дилетантом. Вигорання часто наздоганяє тих, хто все хоче робити ідеально. Тож знайдіть справу там, де вам не треба бути найкращими. Малюйте каляки-маляки, співайте в караоке повзноти. Головне, щоб це вам подобалось і приносило кайф. Черговий дедлайн. Тож старайтеся жити на максимум і слухати радіо максимум. Ну, а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні очікується мінлива хмарність. На заході та на південному сході країни короткочасні дощі, місцями гроза. На Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями доволі сильні дощі. Нарешті території опадів не передбачається. Температура вночі від 13 до 18 тепла, в день від 23 до 28. На крайньому заході країни від 18 до 23. Мінлива хмарність завтра очікується і в Києві. Опадів не буде. Температура від 16 до 18 тепла, в день від 26 до 28.
1: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Тоді Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників – на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків сьогодні під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знову залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні. Причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, аж 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього. Передусім, це потреби роботодавців у працівниках у чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримають робоче місце. Долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 84 копійки за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня послабла на понад 50 копійок. Пенсіонер із британського міста Мілтон Кейнс втомився від водіїв, які заїжджали і нищили виплаканий ним газон і робили там брудні кулі. Як пише Daily Express, Кевін Прінгл, у минулому тюремний офіцер, між іншим, винайшов і запатентував спеціальний паркан, який назвав «розумний

0: реклама.
1: Sky from Ya футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
11: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
12: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
13: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
14: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
15: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
16: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Мегого. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ви бачили, скільки зараз коштує черешня?
2: Да, до речі, а скільки вона коштує? Ну, десь біля 200 гривень.
1: Питаю, скільки?
2: Ні, біля 200.
1: Біля 200.
2: Так, да, ну десь приблизно.
3: Минулого року. Зараз буде, я не рекламую, але я замовив собі коник черешню закарпатську. Це як... Вона розміром як
2: кулак,
3: як яблуко кожне. От а це черешня, отака здоровена, смачнюча, просто капець.
1: Як правильно обирати черешню?
2: Давай.
1: По-перше, якщо вона велика, то я минулого року так робила. А я реально стояла хвилин 20, кожну бубочку обирала, тому що вона, ну, стільки грошей коштувала, як знаєте,
2: так, що,
1: як
2: там,
1: знати
2: три бубочки
1: нирку.
2: Обрала і вже кілограм.
1: І вже не їлася. І стояла хвилин 10, обирала кожну бубочку. Ну, вона дорога тоді ще була, типу 800 гривень.
2: Да.
1: І я вибрала, знаєте,
2: а
1: яку?
2: А ти з таких людей, да? Коли по 800 ти вже йдеш, купуєш.
1: Ну, знаєш, коли ти хочеться трішки себе побалувати. Отже, черешенька, вона має бути як сідниці молодих дівчат.
2: Так.
1: Така пругенька.
3: Знову кавказець до нас прийшов. В тебе вже вдруге вселяється наш ведучий Ашот. Ашот Глущенко. Продовжуйте.
2: Це ми ще про персики не почали говорити.
3: Да.
2: Ще сезон не настав.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
4: О!

0: Дикий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт.

0: легкий, ніж один.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного
6: застосування. Слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожерська. У Верховній Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Верховній Раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від Батьківщини Сергій Власенко. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що

0: маємо маленький привід для втіхи. Подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кілограм, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевшення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кіло і без жодних змін, тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця. Італійський модний дім Prada представив, не нову колекцію, а новий елемент космічного екіпірування для майбутніх місій НАСА. Як пише Reuters, йдеться про спецодяг із системою охолодження та вентиляції, який астронавти носитимуть під космічними скафандрами під час висадки на місяць. У Prada зазначають, що цей проект демонструє можливості поєднання досвіду модної індустрії та високих технологій. Це вже не перша співпраця бренду із космічним сектором. 2 роки тому Prada долучилася до створення нового покоління скафандрів для програми «Артеміда». Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06 по 19.07 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.ua».
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Хочете ранок з перемоги українців, українки, європейський чемпіонат краси?
2: Дай вгадаю.
1: А ну.
2: Марта Костюк.
1: Та ні.
2: Еліна Світольна.
1: Ні.
2: Яна Глущенко.
1: Так, ти ніколи не вгадаєш, тому що ми зараз говоримо про конкурс краси, який називається Міс Європа Континенталь Пежен 2026.
3: Пежен? А що таке пежен?
1: Конкурс.
2: Все, супер. Коротше, просто є багато конкурсів.
3: Так, так.
2: Є такий міс, да. Такий. Окей. І
3: головне,
2: от один з них.
3: Перемогла.
1: Українка виставила пост про те, що вона перемогла. І вона отримала корону.
2: Організатори знають?
1: Організатори в курсі, вони вон на фотографії надягають їх корон. Ви що, не вірите?
2: Та ні, дивіться, я радію. Я просто підколюю. Звичайно, я щасливий, якщо так сталося. Молодець.
1: Так і сталося.
2: Як звати?
3: Ксенія Лугиня.
1: Ксенія Лугиня.
2: Вітаємо, Ксенію.
1: Яка красива, да? Лугиня – це як мешканка Лугу.
3: Українська фея.
2: Як лохина по 1200 гривень.
1: В неї було представлення країни, вона обрала вишиту сорочку і довгу спідницю з квітковим візерунком. Ну, красива, вона вийшла із таким...
2: Ну, опиши, ми ж не бачимо, опиши нам.
1: Да, вона, значить, в українському вбранні,
2: так.
1: Красивому, вишита сорочка, красивий вінок, такий,
2: Боже,
1: величезний.
3: По-перше, я дивилась відео, вона неймовірно гарна дівчина.
1: Да.
3: І мені особливо дуже подобається, коли на конкурсах краси дівчата не оці висушені вобли, а коли є красива фігура, коли можна щось показати.
1: Зараз Ксенія слухає радіо, каже, ти хочеш сказати, що я жирна, що?
3: Ні. Хочу сказати, що дівчата мають бути, знаєш, такі смачненькі.
2: Боже, як приємно, що з нами кавказець веде ранкове шоу, да? Я думав, хто це з нами?
1: Яна.
3: Яна, красивий.
2: Ну, добре, окей. Вітаємо наш переможця.
1: Вітаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Дискотека 90-х. На радіо. На радіо Максимум.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

носили скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули сьогодні на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв,

0: На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара взагалі досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: кращий, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Слухай, слухай!
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

зараз можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Італійський модний дім Прада представив новий елемент космічного екіпірування для майбутніх місій НАСА.
2: Слухайте, це ж не вперше, коли модні бренди, відомі всьому світі, доєднуються до якихось футбольні форми, є військову форму.
3: Десь Хуго Бос, до речі, Хуго Бос робили колись
2: для армії.
3: Для армії німецької, ну ще, да, ті самі часи Другої світової. Для стюардес робили, якщо не помиляюсь, чи Жан-Поль Готьє, чи футболісти японські, збірна Японії. Вони грають в спортивній формі Йоші Ямамото.
2: Ого, ну це крутий
3: не
2: бренд.
3: Не просто в Адідас, а Йоші Ямамото. Так що, да. Ідея хороша. Було прикольно, я взагалі завжди думав. От мені не вистачало, щоб, наприклад, наші поліцейські, я не знаю, ходили від Гасанової щось. Просто, щоб ходили.
4: В платях?
3: Ні, ну, дівчата, да.
2: Ну, або взуття якесь красиве від Качаровської, да?
3: Ну, щось, да.
2: Ну, щось хороше.
3: На підборах?
2: На підборах, на платформі.
3: Все, закінчимо це. Гарного всім дня, ми продовжимо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
8: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
7: Бери свій інструмент і лети до мети!
8: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1-6 по 15-7 2026 року. Питання на «Епіцентр.ua».
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Чуєш? Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив? Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Vibes.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
2: Новини на радіо «Максимум».
3: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який називають «податок на OLX». Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проект закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти з наступного року. У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Маємо маленький привід для втіхи, подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
4: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозбарників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули сьогодні на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. 10 червня долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 80 копійок за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара взагалі досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який називають «податок на OLX». Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проект закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти з наступного року. У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Маємо маленький привід для втіхи, подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули сьогодні на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більше обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. 10 червня долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 80 копійок за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара взагалі досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який називають податок на OLX. Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проект закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти з наступного року. У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Маємо маленький привід для втіхи. Подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua.
4: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
5: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
7: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозбарників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. А зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули сьогодні на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. 10 червня долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 80 копійок за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара взагалі досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який називають податок на OLX. Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проект закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти з наступного року. У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців. Про це у Фейсбуці написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. З його слів, кидати у в'язницю антикорупціонерів та інших правоохоронців хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри. Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво із правоохоронцями. Законопроекти з такими нормами зареєстрував депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Маємо маленький привід для втіхи, подешевшала українська черешня. За даними моніторингу цін на ринках, наразі черешня українська знизилася в ціні майже на чверть – до 70-180 гривень за кіло, залежно від сорту та калібру ягоди. Agronews.ua пише, що широкий ціновий діапазон пояснюється тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевлення вітчизняної ягоди імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули сьогодні на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. Тим часом жінки становлять 80% безробітних, офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, 70%. Це пише Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадують, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце. Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили. І використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більше обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр. 10 червня долар встановив новий абсолютний рекорд, причому попередній був лише напередодні. За даними Національного банку, американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44 гривні 80 копійок за долар, що стало новим історичним максимумом. На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара взагалі досягло 45 гривень. Єдина європейська валюта також суттєво зросла. Курс євро сягнув 52 гривень за євро, тобто гривня ослабла на понад 50 копійок.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: сльози. Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у США та Великій Британії. Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який називають податок на OLX. Це сталося після протестів і дискусій навколо змісту цього документа, які тривали понад півроку. Раніше проект закону не мав достатньої підтримки у сесійній залі, оскільки частина депутатів вважала, що податок може стати додатковим тиском на продавців, серед яких тисячі простих громадян, для яких торгівля не є основним видом діяльності. Але документ є одним із тих, від якого залежить надання коштів Міжнародного валютного фонду для фінансування держбюджету. У разі підписання закон почне діяти з наступного року. У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців.